0: hema, hema tīmara, tērā mai maharatanga mō taua waiate o Nehera. Kamutu i pai ake pia tā rātou waiate i taua waiate rā i a Tūtu Maungaroa. Engari, kawe pāpēri mai e pau.
1: Hoi anora, kāre i roa i muri i te pōhiri, kā wehe te kapahaka o te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori o Māngere, ki Tahiti, ki te aruaru i ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, me te whakapakari i ngā hononga ahurea. Kia tahuri ake tātou kia chorus a tāwhā, te kai tātaki tāne i te kapahaka o te kura o Māngere.
2: Ko te mea nui o tā mātou haere ngā tu he whai hononga, toko maha o rātou o ngā ropu, o ko nā tonu puatae mai ki roto ki a mātou a o te wharekura o, o te kura kaupapa Māori arohe o Māngere, nō reira e tikana kia haere atu mātou ki a rātou.
1: Ina ngeto ko ngā hā kinekina. Kua whakakorengie e Whutupōro te whanganui ātara, ngā tākaro Whutupōro katoa huri noa i te rohe o te whanganui ātara a ēnei aorangi a whakatā. Ko te pūtake o tēnei whakakoretanga, ko te kaha o ngā kai tautoko, ko te kaha o ngā kai tākaro ki te tūkino me te whakahāwea i ngā kai wawao. Koe rā ngā hā kinekina, kia ora.
3: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tautoko FM, te pua waitanga o te reo Māori.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, irarima. Mai anō i maunga taniwhā, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Inā te pukumahi, inā te ngā kau tapatahi. Wai hoki te manawa nui o te uri taniwha nei. Kaore pia, he pāinga i a Carl Ross, o ngā pui. I āwhina ia i te hāpuri turi Māori kia waihanga ai i tō rātou ake reo a tohu. I whiwhi ia i tōna tātua pango ike ike mo te karate i ōna taurima tekau. Nā wai rā i tōhua ki te tūranga tumu whakarai mo te matatini i runga i tōna whakapau kaha mo te ao kapahaka ko tōna aroha nui ki te atua ko te moana, te koha kai me te āwhina i te katoa. Aha koa ko wai, aha koa no hia. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Me te whānau katoa e turi ana, anai hei āwhi mai ki taku ho wahine me au hoki. Ki te whai te reo ato. Amuri tērā anei ko pātai mai i ngā tangata Māori, heaha ngā kupu Māori. Nō reire e hara tēnei reo ātohu, he reo Māori. E hiahiana rātou ki te whai kōrero i rungi i te marae a te rawa, me pēr hia te Māori Sign Language timata. Timata mātou i tētahi kupu. Ko tētahi kupu, ko house tēnei ngāra o mu, ko house tērā. Engari, ko tēnei te pū. Nō reira, mā rātou ke he kōrero o marae. Nō reira, ko kōrero me pē hea te āhua o te marae, te tāhuhu, te amo mai he. Ko tehi o ngā mea kōruru. Anei, amuri tērā kōrero ka puta mai i te kupu tuatahi rotu i te reo ātohu, ko marae. Anei, ko kiti ana i te marae, te raparapa, te amo, te kōruru, mai te tangata, ko marae tēnei. Ko maumahare te kōruru tōku granipā. Ngā rāu mua na te ātua he whakatō o tōta tuatahi, ka puta he rākau, ka puta ko tāne. Orite ki taku pāpā, ai awhi atu ki aia mō tona māuiuitanga. Engari, ko te āhu o te tangata ki te tapahi te rākau, ane ki te hanga whare. E te marae, e tūnei, ruaumoko, tēnā koe. Me pēhia ngā mahi, hei āwhi nātu ki ngā tangata katoa. Ia rā, ko oho mai mau ki taku hoa wahine, e inoe ia ata. I roto i tō māua inoe i ata, mō rātou katoa tēnei au ā ko kōwai, nōhia, he hatahai, engari kauea ware rātou mā.
4: Whiri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, anei ngā tūpunu, tēnā koutou katoa.

0: Emme hiatsuikia katsoi katsoa e whakarara maeri ki te reo takiwā o Taitiko FM.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Taitiko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru.
2: Inā te pukumahi, inā te ngākau tapatahi. Wai hoki te manawa nui o te uritani whanei. Kaore pia he pāinga i a Carl Ross o Ngāpuhi. I āwhina ia i te hāpuri turi Māori kia waihanga ai i tō rātou ake reo atohi. I whiwhi ia i tōna tātua pango ike ike mo te karate i ōna tauri matekau. Nā wai rā i tōhua ki te tūranga tumu whakarai mo te matatini i runga i tōna whakapau kaha mo te ao kapahaka ko tōna aroha nui ki te atua o te moana, te koha kai me te āwhina i te katoa. Aha koa ko wai, aha koa no hia. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: E ara ko au tetahi o ngā tangata karateka i te waiho taku tamaititanga he timata au i roto i te, ki te mahi judo. Ko mutu tērā, ko haere ki te taho o taku hua soli ngata ki Black Dragon Jiu-Jitsu tērā. A muri tērā e hiahiana ki te whai tetahi atu. Ko haere au ki tētahi whare whawhai kei Newmarket tērā. Ko kite ana i te tangata Sifu Robert McInnes kei reira. Ana i ko pai ki au ki te mahi o rātou mai. He mahi uaua, he tino mahi uaua tērā. Engari ko karangatu ki tētahi rōpū iti he kaitiaki o te whare whawhai.

0: Kaiaku rangatira, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā pūrongo i tēnei karamatamata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, kei te haere tonu ngā kōrero mo te tangata i mate i te hōhipero o Waikato, ia ia e tatari ana kia āwhinatia ia. Anā, kua tīmata ngā iwi ngā hapori ki te whakanui i a Matariki, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ngā nonga rā tatanei puta i te kōrero i te hōhipera o Waikato mo te tangata i mate i te wāhanga ohotata o te hōhipera, ia ia e tatari ana i te iwa haora, kia kitea ia e tētahi, kia whinatia rānei ia e tētahi. He tohu anō rānei tēnei o ngā raru nui ki te pūnaha hauora o tēnei whenua, kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāreki.
1: E aroha ana ki te whānau i te tuatahi, anō ki ngā kaimahi, o te hōhipere o Waikato, me te hāpori i noho i taua wātonu. Engari mehemea ka titiro ki tēnei take, a whānui nei, e pāna ki te pūnaha hauora, he nui ngā raru. He nui ngā raru ki te taha o ngā kaimahi, he nui ngā raru ki roto i te taha ratonga, roto i te hāpori, anō ka titiro ka kite i tēnei mea, he hua nā te kore whai whakaro ki te tangata me tōnā ke whānau, me pēhea te noho haumaru o te tūroro ki roto i tēnei pūnaha hauora nei.
0: Nō ngā rā tatanei puta i te kōrero, ka riro mā Ngāti Whātua o Rākei, ka hautapu o te motu mō Matariki o 2026, e ā te manaake, e ā te whakahaere, ko ia tēnei, ko te hautapu, ka whakapāhotia, marungi te pau, ka whakaata ki te marea puta noa i Aotearoa. Ko tāku te rangi mā tāmua, te kaiarahi i a Matariki i roto o Aotearoa nei, kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
2: Mohi o tātou, he nui ngā iwi nō ngā tōpito te ao katoa kai kunei kai tā. Tāmaki e noho ana. Tērā te whakatau ki Tāmaki Herenga Waka. Nō reira kua tīkina mai tērā kōrero kua panonihia kia Matariki Herenga Waka. Kia mōhio te motu whānui, o tirā te ao whānui. Tēnei kaupapa, he kaupapa mō ngā tāngata katoa e noho mai nei ki Aotearoa. Nō reira, nau mai haere mai ki te whakanui te kaupapa o Matariki me Matariki Herenga Waka.
0: Ko puta tētahi kaupapa here i a reipa i a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kaupapa here nei kia kaua e neke atu i te ruatakau tāra i te wiki ki te haerere haere mārunga treina, mārunga pahi rānei. Ai rānei ka puta he oranga i tēnei kaupapa ki ngā whānau o te rohe pōti o te taitonga, anei rā te kaitono mā reipa i tauarohe a Mananui Ramsden.
3: Ko te orokohaka o taua kaupapa, tēnei mea ko te tiaki whānau. Koe rā te mea nui. Yeah. He mea nui ki, tērā kaupapa ki ahau, o tira ki a tātou e noho ana ki te taitonga. Mēnā ka noho koe, mēnā ka noho koe ki Poneke o tautahi rānei. Paitaua kaupapa. Paite te iti o tautu. Nā te mea he mea wauwa tēnei mea ki te haere hurirau nei, te nukunuku o te whenua, ia te rā, ia te wiki, ia te mārama. Nā reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
0: Nō te wiki nei, i whakanui ai, e te whare kura o Māngere, te kapahaka o te kura ki tētahi pōhiri Mananui, hei tohu i te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua i tauranga moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koeira hoki, te whai nei, kia hoki mai e nei. Mea rātou na whēako, whāngai ai ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Pākatokatokatoa te nātau ki te kitea rātou, me te hukinga maharo o itaho nā waiata, tērā i tikinara o te waiata āringa, ko te kuia, ko te whāiara, hema tēmara, tērā mai maharatanga mō taua waiata o nehera. Kamutu i pai ake pia tā rātou waiate i tewa waiate rā i a tūtu maungaroa. Enari, kawe pāpēri mai e pau.
0: Hoi anora, kāre i roa i muri i te pōhiri, kā wehe te kapahaka o te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori o Māngere, ki Tahiti, ki te aruaru i ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, me te whakapakari i ngā hononga ahurea. Kia tahuri ake tātou kia Chorus Tāwhā, te kai tātaki tāne i te kapahaka o te kura o Māngere.
6: Ko te mea nui o tā mātou haere ngātu he whai hononga, toko maha o rātou o ngā ropu, o konā tonu, pua tae mai ki roto ki a mātou. O te whare kura, o te kura kaupapa Māori arohe o Māngere, nō reira, e tikana kia haere atu mātou ki a rātou.
0: Ina ngeto ko ngā hā, kinekina. Kua whakakorengia e Whutupōro te whanganui ātara, ngā tākaro Whutupōro katoa huri noa i te rohe o te whanganui ātara a ēnei arangi a whakatā. Ko te pūtake o tēnei whakakoretanga, ko te kaha o ngā kai tautoko, ko te kaha o ngā kai tākaro ki te tūkino me te whakahāwea i ngā kai wawao. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
7: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
8: He tai āwora, he reo ora, te reo takiwa o tautoko.
9: Tāne Rore, yes, the son of Tamanui Te Rā, the son, and Hine Raumati, the summer maiden. Now, Tāne Rore is accredited with the origin of haka. Mēnei ko tōna whakamaori. Ka whakamoia a Te Rā, kia Hine Raumati kia puta ko Tāne Rore. E pāna te kōrero a te haka a Tāne Rore. Te hau a rohirohi o Raumati. The summer maiden Hine Raumati and Tāne Rore. And the saying attributed to the haka o Tāne Rore. Tāne Rore's dance refers to the shimmering of the hot air during the summer. Full Tāne Rore. I te mohi o rānei koe.
10: Te wā o te reo, your flavour.
11: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.

I tēnei haora, ka rongoa ke tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā whakatatai ārohe mō ngā pūkōrero mō te tai tokerau ki te ahu i kaitaia. I tēnei rā, ka rongoa ke tātou i ngā reo o roto i te wahanga takawainga.

Sí, hey, Mauriara. Karangi nui ki runga, ko papatu anuku, kiraro. Ka mihi, ka tangi, ka poroporo aki koutou kua kapongia i te hoi o tara mai nuku, haere hei whitu piata i te rangi. I ngaro ai te tangata ki te ara te ngaromanga, ki te raua pio pio, ka pari kauana ngā tai pari kā tumu te tangata ki te po. Ma te atu he te tēkura, e ara rā he te tēkura. Rārangi mai ngā maunga o te whareora, kei ngā mata e whakaora nei tā tātou kaupapa, tēnā koutou, tēnā rā tātou. Kei ngā kai hakawā, ngā kai hakaritei te kaupapa, ngā wahine Māori toko i te ora, tēnei au kamihi. Konuku tawhiti te tūpuna ōrunga, kā heke, heke hakapapa ki runga o rāhiri, tā rāhiri, ko kaharau, ko taurapoho, ko tūpoto, ko kairewa, kamoi, i te kuini o ngā apuhi, ko waimirirangi, tapairu. Tā waimirirangi, ko tamatea, ko kiringarahu, ko maruwhinua, ko waikahika, ko tātahau, ko mātangi, ko te ruāwai, ko tia pakeke, ko teihi, ko te rima, kāputa, ko ōriwa. Tā ōriwa ko kā kāmita morunga kāputa ko rīpeka morunga. Tā rīpeka morunga ko Warumu Tobin kāputa ko Bill Tobin. Tā Bill Tobin ko Judy Tobin kāputa ko Vāna Tobin. Ka moi i tōku pāpā a Joe Bless. Kāputa, kā ora tēnei hakapapa i roto i au. He mokapuna tēnei nō te hokianga, nō te whare tapu e tī hei, wā mauri ora. Ko au, ko Halo Bless. Tōtō ia mai ngā taringa ki a te kaupapa kōrero, ka haka whenua i konei nā ko te ao o te toiohi. Kia wāhi a kukupu, ki ngā wahanga e toru, henna, nau mai, piki mai, kake mai rā ki tōku waka. Kia hoi atahi ai e tātou. Ko tōna pai tawhiti, ko tōku Hawaii ki hau. Tō ia mai te waka, kūmea mai te waka, kia haehaetia te tauihu, mā te hakaro, taiho ake, he hakapapa tōna. Nā kunga ahuatanga o tō tātou nei au hurihuri. Kahara takina e te taiohi ki tēnei mea, te aifonu, te tirotiro haere ki ngā momo pai pāpuri, katoa. E rangi, ko tā e tahi taiohi i wē nei rangi, ko mai a rātou ki ngā take pakeke, nā te aifonu i pērā ai, te rapia. He ki pōworia, e ara, e mara. Ko ngā tamariki, e pakeke ana mō ngā take pakeke. Mei ngā tū, e pērā hoki e tahi pakeke me te nana kia hoki. Mei ngā, he pukamata, he ruamata rānei. Hākua ngā pāinga nui o te aupai pāpuri, he hua kore tōna. Kamoi, a haka hihi, i a hakaro, ka whānau mai ahua kore. A, ko te haka parahako, i te tini, i te manoa ngā taiohi kua pāngia e tēnei taumahatanga. Kei taku reanga, kia aukati tēnei momo, kei a tērā, a tērā, he rea tūpuna, kia kauarawa tātou e tūkinohia. Tāia mai te waka, kūmea mai te waka, kia haka aerotia te puku o tōku waka, a, ko te titauratanga tērā. Ko tēnei mea te titaora, he kai hakamata kūwa teiwi. Ko a mārikarika nei te tirohanga ki tēnei mea te titaora. Me kauauwe wareware ki ngā tanifa, ngā tiāti o te kihini. Kahana te tohu tohu i ngā tangata, kia pēnei, kia pēna. Koia, ki te rongoa hau i te karanga o ngā kuini o te kihini, e tikana kia hoake te taiohi. Ko te hihia nui a te taiohi kia tū hei kaikaranga, kia tū rānei hei kā kāwaha nui mo tōna marae. Hoi, tai atu ki te wā horo i rihi kua tamariki noa. Ui amai te pātai, nā wai te he. Nā ngā taiohi, nā ngā mātua rānei. Mei ngā tū, e taku reanga, he aranga kei rota i te tītātanga. Tai amai te waka, kūmea mai te waka, ki te kei o

0: ku nei kōrero. Ko te pai tawhiti kataia. I ngā rā onehe, ko Hawaii ki te wāhi wehe ai ngā tūpuna, hoi, i ēnei rā, e pō he he ana te iwi, ko te Hawaii ki hau o te taiohi, kei te aifonu, te rāpea. Ko te karomahi o te hāpaio, te rāpea. Engari, ko te pai tawhiti, he ao noho haumaru ai te taiohi mau waifonu, hoi, ka haka tūpato kātika i taku reanga, me kawarawa tātou e waiho mā te aifonu, e mana i tō tātou au. Ko te pai tawhiti, he ao mana hua ai te ti tāo ratanga, kia kawarawa tātou e noho kuare ki ngā mahi o te hāpaio. Kia mana hua te reo o te rangatahi, kia mana hua te ao o te taiohi. Tāia mai te waka, kūmea mai te waka, kia haka papa paunamu te moana, hāia, hāia mai ki tā tinga iho o aku nei kōrero. Kua tai te wā kia rongo te reo te taiohi ki ngā te puwhiriwhiri. Ka tīkina e au ngā kupu o tōku tua kanārangi mārie, ko ngā rangatahi ngā rangatira o inaia nei. Pērā i anuku tawhiti, kua tau tōku waka ki runga o whenua taurikura, kua tau hoki tōku kaupapa kōrero i koneina. Ko te rangi āniwaniwa tēnei te tūnei, he uirai te rangi, he kōreroi heke i te kāpua pauri, i te kāpua te hakaronui, kia puta he māramatanga, tēnā rā tātou, katoa!
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Halo Bless no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mo te wahanga Intermediate Girls.
2: Tautoko, 97.5, 99.5, you know? Kia ora ra.

0: Ngā pūkōrero ārohe, mo te tai toke rau, rua mano, rua te kau mā ono, atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko Billy Morgan, no te kura kaupapa Māori o Pukemiro, mo te wahanga Intermediate Boys.
1: Wa whakarongo ki ngā tau mata kōrero ki runga wai nui marai. Tui! Tui tui tui a, a tui ai te muka tangata, kao, kao, kao aitia. A hurihia papaki tuana ngā tai ki te moana o Wainui, tēnā whakatauha. A ka whakatauha ki te moana, a ka whakatauha te rangi atu nei, ka whakatauha te papa e takoto nei, ka whakatauha ki te moana e papa paunamu mai nei, a ka whakatauha ki te oro, o tōku reo e whai kōrero nei, a ka whakatauha ki ngā pātū wata wata e tāwhara nei e tōku ao Māori. O tēnā I Māori ai te tuakiri, tēnā I Māori ai te mōhioranga, tēnā I Māori ai te mātauranga, koe au ki, ko tēnā I Māori ai te oranga. A kati hei wini wini, kati hei wana wana, kati hei whakaputati ki te whei au ki te amarama, haubi e, hui e, tai ki e. Oe o matua te kore, te puna kōrero, te puna mātauranga, anana koe tēra, he whakairu ai tēnei au, No reira, he kororia ki tō ingoa tapu. A ki te rangi atu nei, a te whae apapatu anu koe takoto nei, a tēnā koe tēnā la kaurua. A ki ngā mate, kwa mene atu ki te pō, a ki ngā mate o te wā, a ki ngā pau whakarei, o ngā marae maha kwa hi ngā tiki tua te ārei. Haere, haere whakangaro atura. A tēnā, ka tika mehemi ki a kaupapa, a nā kaupapa e whakakotai nei a tātou I tēnei rā. Ngā pūkore o te taitoke raumaranga mai. A tēnei te mihi mata kui kui, a kia koutou ngā wahine Māori tuku te ora. Ngā wahine kua hāpai, a kua pupiri, a I manaaki, a I ngā taonga tuki hōrā tauma. A I mana I te kōrero, a hākua ngaro I te huia I te tirohanga tangata, a kua nā koranga kua mahuaiho. Hui, hui, hui huia. A huia mai ngā mana, huia mai ngā reo, whaka huia mai ngā tinimate, kia tangi hia, kia mihi ai tātou I tēnei rā. Kei aku ni horei, kei aku ni honu, kei aku ni horoa, kei aku ni horahi, kei aku kai whakawā, tēnei au kāmihi. A tēnā, ka tāwhiri te kei o tōku waka ki tōku kaupapa kōrero, ko te piko o te mahuri, tēnā te tipo o te rākau. Ai he ara I te mea, ko tēnei kaupapa kōrero, ai he ono maniti tawhiti, e rangi, ko ata wete wete e au, kia rua ngā wahanga, matua. A wahanga tahi, ko te whakatipu me te whanaketanga. So kā rua, a ko te mana o ngā whānau me ngā kaiarehi. A iai ki tēnā whakatauki, nau ta rau rau, nāku ta rau rau, ka ora I te iwi. A ko te tikanga o tēnei whakatauki, e mea ana, mā te mahi tahi, te tautoko me te manaaki, ka tipu ka whanake te tangata, a I roto I te mōhioranga, te manaakitanga, te mātauranga nuki. Whakatuana tēnei whakatauki a I te hiranga o te āwhina me te kotahitanga I roto I te whakatipu tangata. Ano reira, iai ki tērā tangata tahirarua. Tino motuake ēnei āhuatanga katoa, ko tēnā hoki te kākano I ruia mai ringi atea e korea I ngaro. I rangi, ko tā ngā mātua, ko tā te whānau, ko tā te kura hoki, a he mea awhi, he mea whāngai, he mea whakaoko I te tamaiti, a kia tupu ora I tōna katoa, I roto te tika, te pono, a me te aroha. A me I hoki te tamaiti ki tāna reo, me ana tikanga Māori, mā te reo ka mōhio e ia, a ki tāna whakapapa, a ki tōna tūranga waiwai, a me tōna honanga ki tāna iwi. A ina pakira I te tuakiri Māori o te tamaiti, a ka tupu e ia, a I roto I ngā wero o te ao. E harataku toa e te tuataki tahi, e rangi he tuataki tini. Ai whakatuana tēnei whakatauki, ai te mana. O ngā whānau, a me ngā kaiarehi I roto I te ao te tamaiti. A aha koa, he kaha he pumana o tō te tangata, ka hore tae e ia, a ki te eke taumata mana anake. Nā reira, a mā ngā mātua, mā ngā kaiako, a mā ngā kaumatua hoki, a he arehi I te tamaiti, a he arehi hei toituko, hei whakatenatena i te tamaiti, kia tutiki ona wawata, a ko rātou ngā pau e tūpakiria i roto i ngā wero o te ao. Ai ki te ana u tēnei whakaaro, a i roto i ngā kura, me ngā whānu. He nui te mana o ngā kaioko, ngā mātua me ngā kaumātua, a ki te arihi te tamaiti, mā rātou tohutohu, mā rātou whēako, mā rātou kupu whakatenatena a ka whai māia te tamaiti, ki te whai o nā muimuia. A ka whai māia i te tamaiti, a ki te kawe i ngā taonga tuku iho, a ki ngā whakatupuranga e whai ake nei. A he tino kaupapa tēnei, a i roto e taho matua, nā te mea e mohio nā tātou katoa, ko te piko te mahuri i ēnei rā, ko ia te tipua te rākau angara e tū mai nei. Nā reira, he mea nui kia whai kai arihi pai, te tamaiti kia tūpakeri e ia, i roto i tōna ao. Anora, hei whakakapi ngā māku, ka tike nā e au ngā kupu o tō tātou tūpuna, a tāhi mihenare. He kura tangata e kore e rokohanga, he kura whenua kā rokohanga. Ko te tikanga, he tonga nui ake te tangata i roto i ngā rawa o te whenua. Nā reira, me tiaki, me poipoi, me arhi i te tamaiti, kia tupu harangatira mua pōpō. Mā te kura, mā te whānai hoki, hei whakatō i tēnā kākono kia puawai mā ngā rā e tū mai nei. Nō reira, e aku rau kura, tēnā koutou.
0: Ngā pūkōrero ārohe mō te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Billy Morgan no te kura kaupapa Māori o Pukemiro mō te wahanga Intermediate Boys.
2: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.
3: We're your tribal connection. Radio Tautoko.

0: Kuma ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

0: Ek uranga tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei te reo rirangi o Wātea me ngā pūrongo i tēnei karamatamata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei kei te haere tonu ngā kōrero mo te tangata i mate i te hōhipero o Waikato i aia e tatari ana kia āwhinatia ia. Anā, kua tīmata ngā iwi ngā hapori ki te whakanui i a matariki me ngā hā kinikina e whai ake nei. No ngā rā tatanei puta i te kōrero i te hōhipera o Waikato mo te tangata i mate i te wāhanga ohotata o te hōhipera, iaia e tatari ana i te iwa haora, kia kitea ia e tētahi, kia whinatia rānei ia e tētahi. He tohu anō rānei tēnei o ngā raru nui ki te pūnaha hauora o tēnei whenua, kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāreki.
1: E aroha ana ki te whānau i te tuatahi, anō ki ngā kaimahi, a o te hōhipere o Waikato, a me te hāpori i noho i taua wātonu. Engari mehe mea ka titiro ki tēnei take, a whānui nei, e pāna ki te pūnaha hauora, he nui ngā raru. He nui ngā raru ki te taha o ngā kaimahi, he nui ngā raru ki roto i te taha ratonga, roto i te hāpori, anō ka titiro, ka kite i tēnei mea, he hua nā te kore whai whakaro ki te tangata me tōnā ke whānau, me pēhea te noho haumaru o te tūroro ki roto i tēnei pūnaha hauora nei.
0: No ngā rā tatanei puta i te kōrero, ka riro mā Ngāti Whātua o Rākei, ka hautapu o te motu mō Matariki o 2026, e āta manake, e āta whakahaere, ko ia tēne, ko te hautapu ka whakapāhotia, marungi te pau ka whakaata ki te marea puta noa i Aotearoa. Ko tākutarangi mā tāmua te kaiarahi i a Matariki roto Aotearoa nei, kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
2: Mohi o tātou, he nui ngā iwi no ngā tōpito o te ao katoa kaiku nei kai Tāmaki e noho ana. Tērā te whakatau ki Tāmaki Herenga Waka. Nō reira kua tīkina mai tērā kōrero kua panonihia kia Matariki Herenga Waka. Kia mōhio te motu whānui, o tirā te ao whānui. Tēnei kaupapa, he kaupapa mō ngā tāngata katoa e noho mai nei ki Aotearoa. Nō reira, nau mai haere mai ki te whakanui te kaupapa o Matariki me Matariki Herenga Waka.
0: Ko puta tētahi kaupapa here i a reipa i a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kaupapa here nei kia kaua e neke atu i te ruatakau tāra i te wiki ki te haerere haere mārunga treina mārunga pahira nei. Ai rānei ka puta he oranga i tēnei kaupapa ki ngā whānau o te rohe pōti o te taitonga, anei rā te kaitono mā reipa i tawarohe a Mananui Ramsden.
3: Ko te oroko haka o taua kaupapa, tēnei mea ko te tiaki whānau. Koe rā te mea nui. Yeah. He mea nui tērā kaupapa ki ahau, o tira ki a tātou e noho ana ki te taitonga. Mēnā ka noho koe, mēnā ka noho koe ki Poneke o tautahi rānei, pai taua kaupapa. Ie, pai te iti o tautu, nā te mea he mea wauā tēnei mea ki te haere hurirau nei, te nukunuku o te whenua, ia te rā, ia te wiki, ia te mārama. Nā reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
0: No te wiki nei, i whakanui ai, e te whare kura o Māngere, te kapahaka o te kura ki tētahi pōhiri Mananui, hei tohu e te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua i tauranga Moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koe rā hoki, te whai ne, kia hoki mai e nei. Me o rātou na whēako, whāngai ai ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Pākatokatokatoa te nātau ki te kite a rātau, me te hukinga maharo i taho nā waiata, tērā i tikunara o te waiata āringa, ko te kuia, ko te whāiara, hema tēmara, tērā mai maharatanga mō taua waiata o Nehera. Kamutu i pai ake pia tā rātou wai ate i te wa wai ate rā i a tūtu maingaroa. Enari, kawe pāpauri mai e pau.
0: Hoi anora, kāre i roa i muri i te pōhiri, kā wehe te kapahaka o te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori o Māngere, ki Tahiti, ki te aruaru i ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, me te whakapakari i ngā hononga ahurea. Kia tahuri ake tātou kia Chorus Tāwhā, te kai tātaki tāne i te kapahaka o te kura o Māngere.
6: Ko te mea nui o tā mātou haere Ngāti he whai hononga, toko maha o rātou o ngā ropu, o konā tonu puatai mai ki roto ki a mātou. O te whare kura, o te kura kaupapa Māori Arohe o Mangere, nō reira, e tikana kia haere atu mātou ki a rātou.
0: Ina nge tōko ngā hā, kinekina. Kua whakakorengie e Whutupōro te Whanganui Ātara, ngā tākaro Whutupōro katoa huri noa i te rohe o te Whanganui Ātara a enei a rangi a whakatā, ko te pūtake o tēnei whakakoretanga, ko te kaha o ngā kai tautoko, ko te kaha o ngā kai tākaro ki te tūkino me te whakahāwea i ngā kai wawao. Koe rā ngā hā kinekina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
8: We are your tribal connection.
9: Māori mā, ko te kōwiri kama ia i ara. Te pōtitanga o tēnei tau, mā tātou e kōwiri. Rārangi Māori, wānui rānei. Kukore e wiringa tika, e rānei. Nei e Māori koe, ku te kaimawaru neke atu, kā ai te kōwiri. Mō ngā waka mārama, ono atu ki Vote NZ, wai atu ki kore waru kore kore, toru ono, witu ono, rima ono rānei. Nā te kaitia ki take kōwiri.
10: Te wā o te reo.
11: Te rā te marama ka mahuta i te pai. He manu rere ata ki runga o Waifāreki he taua i taiheke mai, no Ngāti Maru. The moon emerges over the skyline, the dawning bird appears over Waifāreki. A war party arrives from Ngāti Maru.
10: Te wā o te reo, your flavour.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

0: Ea kūranga tira, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā pūrongo i tēnei karamatamata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, kei te haere tonu ngā kōrero mo te tangata i mate i te hōhipero o Waikato i āia e tatari ana kia āwhinatia ia. Anā, kua tīmata ngā iwi ngā hapori ki te whakanui i a Matariki, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ngā nonga rā tatane i puta i te kōrero i te hōhipera o Waikato mo te tangata i mate i te wāhanga ohotata o te hōhipera, iāia e tatari ana i te iwa haora, kia kitea ia e tētahi, kia whinatia rāne ia e tētahi. He tohu anō rānei tēnei o ngā raru nui ki te pūnaha hauora o tēnei whenua, kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāreki.
1: E aroha ana ki te whānau i te tuatahi, anō ki ngā kaimahi, o te hōhipere o Waikato, me te hāpori i noho i taua wātonu. Engari mehemea ka titiro ki tēnei take, a whānui nei, e pāna ki te pūnaha hauora, he nui ngā raru. He nui ngā raru ki te taha o ngā kaimahi, he nui ngā raru ki roto i te taha ratonga, roto i te hāpori, anō ka titiro ka kite i tēnei mea, he hua nā te kore whai whakaro ki te tangata me tōnā ke whānau, me pēhea te noho haumaru o te tūroro ki roto i tēnei pūnaha hauora nei.
0: Nō ngā rā tatanei puta i te kōrero, ka riro mā Ngāti Whātua o Rākei, ka hautapu o te motu mō Matariki o 2026, e ā te manaake, e ā te whakahaere, ko ia tēnei ko te hautapu ka whakapāhotia, marungi te pau ka whakaata ki te marea puta noa i Aotearoa. Ko tākutarangi mā tāmua te kaiarahi i a Matariki roto o Aotearoa nei, kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
2: Mohi o tātou, he nui ngā iwi nō ngā tōpito o te ao katoa kai kunei kai tā. Tāmaki e noho ana. Tērā te whakatau ki Tāmaki Herenga Waka. Nō reira kua tīkina mai tērā kōrero kua panonihia kia Matariki Herenga Waka. Kia mōhio te motu whānui, o tirā te ao whānui. Tēnei kaupapa, he kaupapa mō ngā tāngata katoa e noho mai nei ki Aotearoa. Nō reira, nau mai haere mai ki te whakanui te kaupapa o Matariki me Matariki Herenga Waka.
0: Ko puta tētahi kaupapa here i a reipa i a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kaupapa here nei kia kaua e neke atu i te ruatakau tāra i te wiki ki te haerere haere mārunga treina mārunga pahi rānei. Ai rānei ka puta he oranga i tēnei kaupapa ki ngā whānau o te rohe pōti o te taitonga, anei rā te kaitono mā reipa i tauarohe a Mananui Ramsden.
3: Ko te orokohaka o taua kaupapa, tēnei mea ko te tiaki whānau. Koe rā te mea nui. Yeah. He mea nui ki, tērā kaupapa ki ahau, o tira ki a tātou e noho ana ki te taitonga. Mēnā ka noho koe, mēnā ka noho koe ki Poneke o tautahi rānei, paitaua kaupapa. Ie, paite te iti o tautu, nā te mea he mea wauā tēnei mea ki te haere hurirau nei, te nukunuku o te whenua, ia te rā, ia te wiki, ia te mārama. Nā reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
0: Nō te wiki nei, i whakanui ai, e te whare kura o Māngere, te kapahaka o te kura ki tētahi pōhiri Mananui, hei tohu i te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka ā-motu mā ngā kura tuarua i tauranga Moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koeira hoki, te whai nei, kia hoki mai e nei. Mea rātou na whēako, whāngai ai ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Pākatokatokatoa te nātau ki te kitea rātou, me te hukinga maharo o itaho nā waiata, tērā i tikinara o te waiata āringa, ko te kuia, ko te whāiara, hema tēmara, tērā mai maharatanga mō taua waiata o nehera. Kamutu i pai ake pia tā rātou waiate i tewa waiate rā i a tūtu maungaroa. Enari, kawe pāpauri mai e pau.
0: Hoi anora, kāre i roa i muri i te pōhiri, kā wehe te kapahaka o te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori o Māngere, ki Tahiti, ki te aruaru i ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, me te whakapakari i ngā hononga ahurea. Kia tahuri ake tātou kia Chorus Tāwhā, te kai tātaki tāne i te kapahaka o te kura o Māngere.
6: Ko te mea nui o tā mātou haere ngātu he whai hononga, toko maha o rātou o ngā ropu, o konā tonu, pua tae mai ki roto ki a mātou. O te whare kura, o te kura kaupapa Māori arohe o Māngere, nō reira, e tikana kia haere atu mātou ki a rātou.
0: Ina ngeto ko ngā hā, kinekina. Kua whakakorengia e Whutupōro te whanganui ātara, ngā tākaro Whutupōro katoa huri noa i te rohe o te whanganui ātara a ēnei arangi a whakatā. Ko te pūtake o tēnei whakakoretanga, ko te kaha o ngā kai tautoko, ko te kaha o ngā kai tākaro ki te tūkino me te whakahāwea i ngā kai wawao. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
7: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
8: E mihi atu ki a kaitau katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
9: Rota rota, ngā wikitoria mākio.
10: He oriori. I rongoa hau ki te manu chiu o tēnei atahau atukura o ngā kapua i tohu tia tō whānau tanga mai. Hora hea i te rangi, ko koe tērā e hine taria te wā. E tangi ana i te awa, mai i tōna puna he hāmumu, ki runga ki ngā toka pūkahukahu kia tea. I nuku mai a karani i te tai rāwhiti ki kunei, he reo karanga i puhia e titi mātangi nui kia tatū mai o kaihau. E tāpapa ana ki te whenua ko te tāwhana tohu aroha e o taku aho ki ngā wāhi ahuereka. Ngā rākau i whitikitia e te kāinga paurāhui ki te whenua.
9: Rota rota, ngā wikitoria mākio.
11: Ūtonu mai ki ngā iarere o tautoko. Iwa te kauma iwa irarima ki maunga tanifa, iwa te kauma fitu irarima ki maunga hikurangi.

ko Morningstar tērā nā te pēne 1814. Ka kuki tonu tātou ki tētahi waiata no te kōpai Vibes with a Y. Kanikani mai e te iwi, nei a Jordan with a Y me tāna waiata wawauana. Rehiko!

ko whetū I te rangi te waiata e whai ake nei, nā so-and-so me tāna pāpā a Joseph Tāwhara. Rōreka ana ngā reo hāpai, hā rā mai.

0: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou kōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere I ngā kaupapa o roto I o rātou anō takiwa I te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke I ngā anga whakahaere o roto I ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura I te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
4: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero āu, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, I kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā I te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera I te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga rā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
4: He pātai pai tērā pātai, I rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto o te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri I ngā take hihi ana e rātou.
3: Nā, hei whakakopani ake I tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori I ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori I enei panonitanga.
4: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai I tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
3: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri I tēnei wā.
4: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
3: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana I koutou. Ka pēhea te whai hua o Rotorua I ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
4: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga I roto I ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
3: Nā I ngā hua ki ngā wero, hea ngā wero nui mō te kaunihera I a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
4: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi I tāna mahi. Aha ko ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
3: Tēnā koe. Nā, I nā tata nei I te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto I te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake I tērā āhuatanga. He pēhea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua I tēnei wānei.
4: Ko rua tau te aroa. Te Aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o Te Aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
3: Hei āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te honunga i wāenga i ngā kaunihera me ngā iwi. Amuri ake nei.
4: Well, mōkau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
3: Tēnā koe kū tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
4: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne. Hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, he manukara o Roturu. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
3: Ka rawe, kaore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaere hia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha. Ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau kārua, he aha o Tūmanako mo tēnei matariki.
4: Kua kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku Tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rereke ngā whetu, he rereke ngā āhuatanga, tū ngā tahi ai, ka pī ata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te pō.
3: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o Wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka kia whakakorea tērā wāhanga. He oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira hei whakatakoto i ōna whakaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
3: Ngā mihi o te wā. Hei apiti atu ki taku intro e kitea i whakakorea e te minita wha umoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
5: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua. Te wāke kō muri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
3: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā, he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, rā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka mira mira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamira mira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
5: Ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou. Haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
3: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i tēnei motu.
5: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kari te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā haereo araku, te reo pīkete araku, te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi hoki araku.

0: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tukua tui te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pere. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pere. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
1: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. Kia hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
0: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei ko whiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau ko whiringa pūti.
1: Nā, e ai ki a koe ki te haramai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito, e rā details, e noho ana, e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
0: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noi te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kora ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanganui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
3: Ai, kia ora. E ke atu i te toru tau ōku e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hia no

0: atu midionatara ko te whakawhiwhia mai ngā kamu pene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana, hihi ika ai, hao hao ika ai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ika ai, nā te mea ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, e tahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i e tahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapokepoke ngā ture e pāna ki te haoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira ki a kaua rawatu ngā moni e tika ana mā rātou e utu ki aua kāwanatanga e utua. Toko ia, kei te, wareware au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari, kei te ko tahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mo te tahi tau, he pito mo te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena te hunga e whakawhiwhiana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui a kiwa.
1: Nā i a koe e whāriki nei te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei a popo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
0: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake, tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Iniana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware u hea kai tingua mo te Equator, e noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi, e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga ki utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti, wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hiika ki reira, ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i a rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke, a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
1: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
0: Mai te wā o te mate krauna. Me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga, he muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, ko tino pakeke rawatu, ko tino uaua rawatu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātou ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi, e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tuku te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kāhore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
1: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
0: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwha ohanga, he mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna, nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea, ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te konenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā ahuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
1: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwa ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
0: Ia te kotai tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki ka kitea hoki ko Puanga he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me whakatō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rāne, me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tika o te kupu a paru āruru?
1: Ka hore, tauhau ana te raki au.
0: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau he whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau he whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kau mātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi. Ki hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia. He kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakarite te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahi tia e nā kai, nā ka ea a matariki.
1: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi. Minita Shane Jones, tēnā koe.
0: Hei kona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Ahe kāri hou, kārewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko Mārei Kura. Me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakāturanga rā. He whakāri, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakāturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapane ki te hāmama hohua i te whakāri ko tēnā kaukau katua ia. Ngā mihi nui.
4: Tēnā koe, kia ora.
3: Hei, āpiti atu ki aku takitaki nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakāturanga o Mārei Kura. Heha tōna aronga nui.
4: Ko te kaupapa o tēnei whakāturanga o Mārei Kura. Ko te aronga nui, he reta aroha. He tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā huia kai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
3: Karawe ki nā mō mō ngā whānau kaore i tino mō, tēnā kōwai mā ngā tifas.
4: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ngoa, he uri no te tai rāwhiti no Hāmoa a Nohoki. Ko tifa namarua, koe a te waha papā o te whanganui ātara. Ko Slay West tōnei ngoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, koe a te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa. Kāmatu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou kutua tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātai tōku whā, te tira kuini whakarake engari ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātai pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa kimuri, kia pai ai te mahi ngā amorangi kimua.
3: Ai, mihi ana, mihi ana i ena whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakāturanga.
4: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana, ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute kaupapa ki te ao, nāwai, i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua, ki te papatūānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
3: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tatanei i me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
4: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
3: Ah, tēnā koe, nā i kitea, hei a praere, ana tū a toru o hūre ka tūwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
4: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakāturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koera pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tāpere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou, ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i taua whare tāpere. No reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau, ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka menemene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga no tahi. Katu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā kakai mātou o whāngai i nā ane. Ai, he mea koe o te whānau i nā ane.
3: Kā rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka tai a tinana atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whā i ti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
4: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe ara i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rā, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kōkau te tū me oku. he kōanga ngā te tūtahi me ai whānau ōku. Ia tau, koenei pia te kaupapa ai ka tatari anau kia tai mai. I runga no i tōku, hari koe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
3: Tēnā koe ngā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani ā.
4: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapere o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whanau.
3: Ai, mihi ana no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mo tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
4: Tēnā tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: E 8.6 miriona tāngata te kāwanatanga Pūtea hei tautoko i te hanga o Ngā Motu Marae ki te pokapū o Ngā Motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hangā i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Ngū Paremata mō ngā tau, kotahi
3: Kia whaiau i te rā tēnā ia a minita. Hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Ka rua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
5: E hoa, ko ngaro te marae i Ngā Motu mō te kotahi tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Ngū Paremata e te mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koenei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahikā tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
3: Nā hea haki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
5: Atu tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He mōhio ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio a tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka taea hoki te whakarite i te tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki i te mahi tāpoi. Ara, ngā mahi pāki i tāpoi nei.
3: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare aroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ki ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i etahi o ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Hea te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, etahi o aua wāhanga i te pirira, e koe.
5: Tuatahi e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku wheako, aku kare aroto. Tūrua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, areare atu aku taringa ki te auwē a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e areare taringa atu ana atama.
3: Nā, e tū nei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamanoatanga,
5: Ruanga.
3: whakaōwhāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
5: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
3: Ko te wānanga kōrero nei ka heke me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
5: Mari ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai, he kaupapa, hei āwhina i ngā kaimahi, ki te whakapakari i o rātou pūkenga, hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori, me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna, ko te ingoa o te kaupapa, ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai, he mea kōkiri, tēnei hōtaka e tupuna parenting, ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te te o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
6: Kia ora, kia ora.
3: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
6: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou wheako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko he ana i rātou.
3: Nā, ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i e nei rā.
6: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau. E rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara, kia hoki rātou ki e nei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
3: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
6: Ai, kua e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea mo ia tahitāra tātaua pūrongo mo ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra rua te kauhinati te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tau tuko rātou. Nō reira, ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Wara te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whetu te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
3: Rawe te rongo i te nui o te tautoko me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Tete o ngā pauwhakahaere i tūpuna Parenting Ngaroma Waiting. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
8: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
7: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tata nei, puta i a koutou tētai rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
8: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui ke ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare, i ki mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mahi, ko te mate ke, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me etahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, koe nei ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko te etahi atu mea i kitea, me nā ka oti i te tangata etahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
7: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki, e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, kahore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
8: Mo te nuinga, i ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi ke. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. A kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa e te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti i ākoe i te wā kotahi, ka tāia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā ianei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
7: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai, nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
8: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me nā kahiehia tia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me nā ka pāmai he rū whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me nā ka puta i te whare. Māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
7: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau me nā kaore anō rātou kia timata i e nei momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga, tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
8: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmai he rū whenua, katahi anō ka mahi, me timata ke i nā iane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea katāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pēka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga, engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
7: Ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipeau?
8: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai anifa-nifa i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kuairite rā nei tātou. No reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, He tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Ā kaore e tika kia taumaha te mahi. Aha kua he iti noa tāu mahi, he pāinga tunu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ke i reira.
7: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai ki te whakawhānu i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatu ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhirinaki i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
8: Ai, bauri ora kia tātou.

0: Rota, rota. Na Wikitoria, makia.
1: Ngā kākano punga. Raupunga scattered on the breeze amongst mountain tops around little trees thrive on the air, feet planted in Papatuanuku. Moihau flow busking in the late afternoon sun in a perfect bow. Mudflat exposed, half out the tide at Te Pine. Papua below McCarthy Homestead waits patiently for the coming. Māori our tiwai waka flits from limb of the tōtara to stump. She's come to call, bring back the birdsong cackle. Old timer's bush that lines its own story in time. Kahi katoa reaching for the sun straight, no bent punga he older, bark peeling. A natural man-made seat, a gentle slope, a study, hokianga ki te rafti. Annie's spot for a home in the sky, she'll build a kāinga for her uri, at one with the ngārara and the goat.
0: Rota, rota, ngā Wikitoria, mākia.
2: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te rētotanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
3: Nau mai ki pūkōrero. Ki konei, whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o Ngāi Tūhoi, e pāna ki te mahi manu o tira ki tēnei taonga o te Waonui a Tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai ui ui.
4: No reira, kua rongo ngā tikanga katoa nei, ngā tikanga tāu i te manu, ngā tikanga whakahoki i te mauri o ngā manu nei ki nei toromiro, te manaaki ngā toromiro, te manaaki me te mātai i te ngahere. Mm. Hei te whakaro au mō te motuhaketanga o te tirohanga o te Māori ki te tiaki i te nui o te manu. Inā hoki ka kore e tāu i ngā kātua, kai te taono noa i ngā pūhau. Ana me te mea hoki, kai te mohio au i kororo koe mō te nui o ngā manu, i tētahi tau, ka tā mate mate ētahi manu, nā te rere pōrangi, nā te aharani. Mm. Kororo mō tira āhuatanga. I te mea, tēnei hao, e kororohia nei e koe, e hara i te hao e tā mate mate haere ai ngā manu. Ne.
5: Ko te tau i te manu i tēnei wāhana o te tau, kai te whakarau ora koe i te manu.
4: Mm.
5: Yeah. Now, that sounds like a contradiction. Yeah. Kai te tau koe i te manu, kia ora te manu.
4: Mm.
5: Enari, anei te whakaro, sustainability.
4: Mm.
5: Anei wō manu, he rimarau wō manu. E rimarau nā manu katoa, te tauro. Nā rimarau nei, 30 pai heneti o waua manura he pūhau. E ai ki nā rangahau ā mātau, ko te 30 pai heneti o waua manu, kā mate. Kā mate i te tuki, i te rākau, kā mate i te kārearea, kā mate i te heahea noe, kā mate noe.
4: Kā kuira, mate i te taka.
5: I te taka i te rākau. Kuira te whakakitena, he 30 pai heneti. Ko tō mahi, he hao mai i roto i te 30 pai henetira.
4: Mm. Te kaue neke atu i tērā 30.
5: Kare koe i te hao i tēnei i te nui o nā manu o kone. The total population, ne?
4: Mm.
5: True sustainability tēnei. Nā mahi i pūtaiha o tātou Pākeke. Kare koe i te hao i te nui o nā manu o tēnei kāhui. Nari kai te hao koe mai i te 30 pai heneti.
4: Mai ngā mea ka mate noi.
5: Ka mate noi.
4: Yeah,
5: anā, ko te whakaaro, kai te oraro, kai te kahake te ora i ā koe, e tauana i nā manu o tērā mahi. Nā te mea, ka nui anō te kai mau e nei manu.
4: Ki e nena.
5: Nā te mea, kai te tano
4: koe. Ka kore pau i
5: ui. Kare pau, ka noho mōmona nā manu. Ia koe e patu ana i nā manu i tēnei wā.
4: Mm.
5: Kuira, he tino whakaro Māori tērā. Kare te Māori, ka re ngā Māori o tūā uki uki e tau i o rātau kai mō te mate tonu atu.
4: Mm.
5: Mō te mate tonu atu. Anei, anei tētahi kōrero mō te pupuri te Māori o Wokai. Pēnā koe ki te mōhio tēnei tipuna i a māhu tāwhao nui. Koe nei te pāpā o Haumapūhia.
4: Mm, kia ora.
5: Ko Haumapūhia, te taniwha i keri mai i te roto o Waikare Moana, tō mātau Waitukukiri, o Waikare Moana. Ia māhu, he nui atu ana inua, māhu tāwhao nui, nāhu tāpua nui, ia māhu te Māori o te tīti.
4: Mm.
5: Ka eke te wā, ka tīmata te heke o nā, o nā taurite o te manu, o tā mate haere te manu. Nā kua tā mate haere te Māori
4: o te tīti.
5: Nā kua hui hui rātau ki te kōrero. Nō mu atu ke tēnei i te ahuna mai o te waka o mātātua, tēnei wēnei kōrero. Ka hui hui rātau ki te kōrero. Heaha e tā mate haere nei te tīti ki waina nui a tātau. Wānana hia e rātau. Ka haere te korouara ki roto o rarotona. Ka whakairo hia mai e ia tana waka.
4: Nei.
5: Ka rere ia ki te whai i te...
4: I te rere o te tīti.
5: I te rere o te tīti.
4: Mm.
5: Anā ki tāna, ka eke ia ki runa i tētahi maunga ko Hikurangi.
4: Mm.
5: Ka kitea ia i wana manu e rere ana, mo nā rā e whā.
4: Mm.
5: I rā te mātotoru o te manu.
4: Nei.
5: E rere ana, non-stop.
4: Ngā manu,
5: mo nā rā e whā. Anā, ka hoki mai mā te korokoro o te parata ki roto o Torohena o nā puhi, ka hoki mai ki te kāina. Kā re te raru i Wahora.
4: Kei kunei ke.
5: Kei kunei ke te raru raru.
4: Mm.
5: Anā i tērā wā kua tae te kiore.
4: Kia ora.
5: Anā kua tae te kiore. Koirā te mea nui i riro ai, i heke ai te... I tāmate ai te Māori o te tīti. I nā rā, maunga pōhatu, muri tō mātau kāina i kiruna o hui arau, ki roto Waikare Moana, ki kī anake i te tīti.
4: Me te whakaro he manu moana ke tēne, manu tai, engari, ka tai ki te mātotorutanga o te ngahere.
5: Anā, mai... Kei te kōrero ai?
4: Yeah. Kōrero nō uki tēnei.
5: Nō uki uki tēnei kōrero. I tuātu i te taihana mai o nā waka, i te waka o mātātua ki tēnei whenu. I te kōrero rātau mō te Māori. Anā i te kōrero rātau, me hea hei tā mate ai te āhuatana o tō tātau manu.
4: Mm.
5: Anā,
4: me te mihero, kua puritia wera kōrero mai tērā wā taino ki kone.
5: Kona noe ho kua whakarerea mai e tātai. Ai,
4: engari, kona hea tāhua.
5: Enari, koe rā te whakaro i tērā wā, nei tātai e whakaro tonu nei.
4: He hae tā mate ai te Māori o te kukupā o te kereru ki roto i a tātau i nāne. Ana, ai ko ngā kīrearea ko te āhuarangi e rereke ana. Pehana ngā rākau i ainei i roto i a koutou, kei te rite tonu te pua mai o ngā rākau o kei te kite o e he ana, kei te kite au i etahi wā, te kaupeka he e hua mai ana ngā hua o tēnei rākau, o tērā rākau, te kauka etahi wā, e hua nui ana, me te mea, ko te wā tika rā nei tēnei o te tau, kua kite koe i tērā rere kitama?
5: He, kua... Kua kaha ke te rereke i te pua o nā rākau.
4: Mm.
5: Te toromiro i nā e nei, kua pua mai i nā raumati.
4: Mm. I mua.
5: Anei, koe nei te wāhana o te tau, kai te kua tīmata te maru o te toromiro i nā e nei. Enari, e rā wā, i nā e nei, kua hua mai ki waho kē i nā tau e mōhio hiana.
4: Yeah.
5: Ne, no reira, kua tae te manu, te kereru, nā manu katoa, kua tae ki te kai, kua kore kai.
4: Ne,
5: no reira, i wērā wā, pēnā koe, kua kai te manu i te tawa, kua kai te manu i te kahikatea, i nā wāhana o te raumati. Kua piki mai ki runa i te horopito, ngā wao April pea. April, te horopito ki te kai kōuka, kua hua mai te kōuka, te hīnau, kua kai hīnau. Ka taka mai ki roto I ngā tau makariri nei, kua pua mai ko te toromiro.
4: Mm.
5: Wērā rākau katoa, kai, kai te pua I wētahi kaupeka o te tau I tuātu I ngā wā eritean.
4: Mm.
5: Nō reira kua hē te taiao. Kua hē te manu.
4: Nui hei, yeah.
5: Anā, ko te manu kua tae mai ki te wāhana o te tau e ki ai ko te katokato. Ko I rā te wāhana o te tau e kai rau rākau, te kai houhi, kai kōwhai, kōhai te manu kua kai katokato. Enari, I wēnei tau, I ngā wā katoa kai te kai katokato.
4: Yeah, I te mea koe te, kei te hē te pua mai
5: ona. Kei te hē ko ngā pua o ngā rākau.
4: Yeah. Ana, e arohana ki te wā nui a tāne.
5: Kei te aroha ki tērā āhuatana e kare tātau I te mōhio. Heaha ngā mea e whakarere kē ana I tērā hypothesis noi honei. Te whakaaro, climate change, te driver, neha.
4: Mm.
5: Enari, akene he whakapae tika. Enari, ko tētahi wāhana, ko te one one tonu.
4: Mm.
5: Pēnā tātou ki te titiro I te waipuke o enei rā, o tēnei tau, o nā tau tatanei. Kāre te rākau I te mau I te whenu.
4: Me te mehoki e nā te nui o ngā whenua ko poroa, katoa ai, ngā rākau.
5: Nā, kua tai te wai, kua tau te wai ki runa I te whenua kua, kua maringi noi hokiroto I nā kōawa, kāre anō kia mau I nā rākau. Nō reira, ka pātai koe, kai te aha te one one. Nē, kai te aha te one one. Iā mātau, ka māku tō tau iā koe e noho ana I runa I te papa. Ie nei rā, kai te maro keke. Iā koe noho ana I roto I te nahere, kai te maro keke te nahere. Nō reira, he ngā wā kua ua, kai te kua māro rawa ko te papa, kai te rere ko te wai ki roto I nā kōawa. Anā kua waipuke nā kōawa ne. Nā, wira o etahi whakaaro e me whakaarohia e tātai. Hea te āhuatana ki tō tātai taia. Aha kua tātai we tāu e kōrero nei mō te man. Kai te aha kē te taia o. Inaia nei, nā te mea kai te raru. Kai te raru o tātau kai nui. Kia tātau katoa.
4: Nō reira, hei, hei te hihi au kia haere tonu e nei kororo, hono.
5: Pai hey. Ia tāua te rā e hoa.
4: Ka tō te rā, hono. Hei, hakakapi ia tāua kororo. Heaha te tirohanga whakamua, heaha o moemoea ana me aha tātou kia tau, kia ua moemoea, kia hoki anō, tāua te Māori ki te tāui enei manu, enei kairangatira, kia hoki mai anō te rā Māori o tēnei kairangatira I Wainganui a tātou.
5: Anei tētahi kōrero a tētahi waku kuia ki āhau, mō te mātaurana, mō tēnei mea te mātaurana te tuku I te kōrero, e Māori hoki tō te mātaurana. Ka ue tuku noi hohia I wō katoa, kai kore mau I ākoe, kai whati I ākoe te orana o tō whāna, kui rā te kōrero. Nari, ko tētahi kōrero a te kuia nei mō Kararaina, te kurapa, tēnei mea te mātaurana he pēnei te wai. Te kōrero a Bruce Lee, Be Like Water, te mātaurana, fluid, taia e koe te kapu, te tiki, te ruku atu ki te hōhonu tana o tēnei mea o te mātaurana. Ka ki mai te kuia nei, ko tētahi o rātai tohuna, he kōko, he tūi, te tohuna nei. Anā, ka ākona hia mai ai te tūi nei, ki te mahi karakia. O tōna mahi he karakia I te huna haere patumanu. Ana, pēnā koe he wahine kai te patu koe I te manu, kare koe e tukuna kia kai te manu. Nā te mea he tapu tētahi, he noa tētahi. Pēnā koe he wahine ka ki kia ka tau mai, ka toka ake te whakaaro ki roto I ki a koe, kai te hiahiau te patumanu, anei waku tāona nui, ai, kai iau te rā momo, kare au eka i te manu i nāia ne.
4: Mm.
5: Nari, i nā wā o mua, he tui, he kōkō, te kai whakari te i ākoe.
4: Mm.
5: Nā ko te kōkō nei, o taua iti tōna inua. E ai rā ki te, tētahi waku kuia, te kuia nei e kōrero mai ana ki āu. Anā, te rā whānau hoki he nā wāhine he patumanu. O nā whāia he patumanu. Anā, o haria te tūī nei, te kōkō nei ki nā wāhine. Pēnā koe he wahine, kei te maiwiwi koe, kei te mate rāne koe, mate wahine, kei te mate koe i tērā marama o te tau, kare koe tukuna ki te haere ki te patumanu. Nā te mea, kei te mōhio nā manu, kei te mate koe.
4: Mm.
5: Wira tāna i ki ai. Nā, kua tukuna e te tohuna, mo nā karaki, te kōkō. Nā, e ai ki aia, he kōrero pēnei i ātāua e kōrero. Anā, kua ki ia, ko tēnei e tuku, ko tēnei e noho mai. Koro ki i kōkā, nei, pērā, kua waiata i wana waiata. Anā, kua tohu haere hia, ko nā mea e haere.
4: Anā,
5: ko te tūī nei, tēnei. Anā, iā rātau mō tēnei mea te whakapake ke i tō mōkai, i te tūī. Ki te haere koe, kai te pirani koe, kia noho mōkai tētahi tūī, kia noho tohuna ki ākoe ne. Anā, wa haere koe ki te taha o te wai, ki te tiki nā pīpī o nā kōko. Ko te wai, he whakamoe te tarina o nā pīpī, kia kore ia i rono i te reo a wana pākeke.
4: Kaue tiki nā ngā pīpī mai kaue te ngā
5: hirepu. Kaue tiki nā pīpī, i nā pīpī manu nei, mai nā wāhi e rono ia i te reo o tana whāia, o tana mātua. Ka tiki kē ia, me tīkina kē, ko te kōkō, kai te taha tonu o te wai e harurua nā te wai. Nā, koirā e harurua nā te wai. Ko haere koe, ko tiki mai taua manura. Ko kukuti koe i nā pūhihi o te are. Koirā te kore, ko kukuti koe i nā pūhihi o te arero. Kwa tīmata, kwa
4: tīmata te whakarata ia.
5: Kwa tīmata tō kōrero ki te manura, kwa tāia e ia te manura ki te kōrero mai ki āu. Pēnā koe ki te hoki atu ki nā kōrero mōrehua, ko te tūī, mo te whakapapa o te kereru, ia hukatoa mai i a rehua o te rangi. Te whetū ariki nei o te rangi. Nāna i koha mai i te tūī, i te kereru, me etahi atu mōkai, kia whakahokia mai e ia ki tana nahere, ne, i ahu mai i te rangi. Ana, ko tētahi wāhana o tana, nā te mea, tāne i piki ia ki te kimi i te mātaurana hoki, ne, ka homai hia e ia te mātaurana ki roto i te āhuatana o te wai. Anei koe tāua e kōrero nei mō te mātaurana. He nui nā mātaurana kai wahora. He whakaturi i o...
4: Pēnei te rere o te wai.
5: Pēnei te rere o te wai. He whakaturi i o tarin. He nui nā mātaurana. Ka pokea koe e nā momo mātaurana ne. E nari, pēnā koe ki te whāngai tikahia. Ki te kukutihia nā pūhihi o tō arero. Te whāngai tikahia koe. Anei tō kai. He tohuna te kai. He tohuna te kai. Anā, i putai te kōrero, ko wai koe. Anei au.
4: Ko wai au.
5: Ko wai koe, ko wai au. Nei tāua e kōrero nei mō te mātauran. Nā koe rātaku hia mō te huna e whakarono nei. Kia hoki atu rātau, ki te ruruku atu, ki o rātau mātaurana ake. Kia putai he orana mō rātau kai, mō rātau whenua, mō tō rātau hāpori anō hoki. Nā te mea, he e tā rua rāua, ko te ahurea me nā āhuatana o te whenua,
4: ai.
5: Ka puta i tāua te ao Māori.
4: Ai, tika.
5: Mā te reo Māori e kōrero e nari, ko tō tātou pai here ki o tātou whenua, ki o tātou nahere, kui rai i tino I Māori, Māori ai tātou. Nea. Kui rataku waku kōrero noi hoi tēnei wā.
4: Mihi nui ana ki a koe kara. Wenei mātauranga, taunua ki ngā kupu, ki ngā tikanga, ki ngā mahi, e rongo ana e harai te mea he ako puka noiho. Engari, kei te mōhio i āta whāngai a koe, e o mātua, e o tūpuna, e o matua, e o whāia, koutou. Mihi nui ana ki a koutou, tō iwi, o hapu, e pupuru nei e nei mātauranga i te mea. He nui no atu i te mahi kai, wenei tikanga. Kei te kite i te whakaaro Māori, kei te kite i ngā mātāpono, i te uara, i ngā āhuatanga tiaki taiau, i ngā āhuatanga manaaki manuhiri, manaaki wahine, manaaki i ngā rangatira. Wenei āhuatanga katoa kei roto i tēnei kai kotahi, ana ka tino mārama te kite koia i ki ai te manu tapu a tāne. I te mea nui ngā mātauranga, nui ngā kororo kei roto i tēnei I ngā mahi e mahi ana, hāngai ana ki tēnei manu. No reira, mihi nui ana ki a koe, me te mōhio, arā noa atu ngā mātauranga kei a koe, arā noa atu ngā manu e aro nui tia ana e koe. E kōrero, he pito kōrero ka hokia, kia whai wāhi anō tāua. Hoeno, mihi nui ana ki a koe, mau, i hora nei e nei kōrero, hei, kai mātāua, mātātau i tēnei wā. Tēnā koe, kia ora e hoa. He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pū kōrero nei. Ruku atu rā, ki te re tōtanga, o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
3: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o te rā ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai uiui. For the full episode, head along to Spotify and YouTube.
6: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātai hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, e mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mo tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi. Kei o tautahi a Tahu FM. Ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai, tēnā koutou, mō rena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, mō rena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, mō rena kia koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mō rena kia koutou, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mō rena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mō rena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reire mihi ana kia koutou mo te tautoko mai, mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Tēnā, mō rena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nō reira kia koutou katoa rā aua reo irirangi. Katahi anō nei au ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou. I hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmu ki tauranga moana. Ko tipene ahau, ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paraere, he mōtaku he ata taite, he ata taite. E ata rā pare rānei, te tua iwa, te tua iwa o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te

pākara kei tēnei ata. He rā ia etahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaki tēnei ata e wā tono waiata. Nā reire e te tī e te tā. Nei taku mihi nui, taku mihi aroha kia koutou katoa no reire tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ata Mārie.

0: E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei ko taku pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, a ko tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira he taite tēnei, he taite. He rā pare rā nei te tua iwa, te tua, tua iwa o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reira he wā pai tēnei, ki te mahi i ngā mahi e rere pai ana te auahatanga. Ki te mahi i ngā mahi e wero anō i a koe. Ki te mahi i ngā mahi i te taha o te wai Māori, o te wai tī, o te wai tā rānei. Nā reire e homa, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko Tangaroa Whakapau. Nā, tuarua mai. Nā te mea, hei au pōpō. E kia nei he hararei, ko te hararei, te hararei o Matariki. Nā reiri homa, ko tāku kia koutou, e aha ana koutou, kāha mai koutou. Hei whakanui i te āhuatanga o Matariki, a pōpō. Hei te paraire. I kia nei ko te rā te hoa hararei, engari mohio tātou kei tēnā iwi, kei tēnā hapū, kei tēnā marae o nā ake whakanuinga i a Matariki. Mā te hautapu, mā te aharanei rātou e whakanui ai i a Matariki. Hoi anō ko te mea nui, kia whakanuia. Kia whakanuia, ahakoa e pēhia nei. Nā reire homa, ko ia ena, ngā kōrero, e pā ana ki taku pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata pai.

0: Ko te wā, ināianei, taipari, taitingu, ko te ono meneti mai te kotahi karaka I te ate e homa. Nā reira, e whai ake nei, ko te tahi ui uinga I te taha o Shay Milne. Shay Milne, no te rāroa, no ngā puhi, no ngaitahu anō hoki. Ana, he kaihaka a Shay I ngā wā o mua. He kaitaki kōrero hoki ia I rungi te pau ka whakata. Me tērā o ngā whakaturanga e kia nei ko nā arataua media ana ko Haka Yans. Nō reira, I tērā wiki, I te hui I tuaki tauranga ara te tāparau o ngā waka, te whakataitai kapahaka manga kura tuarua o te motu. Ana I reira, I piri atu a Kahi Stevens. Kahi Stevens, no te reo irirangi o Tūmeke, no Whakatāne. Ana ka ui atu a Kahi Stevens I a Shay Milne. Ana mō ona whakaro, e pāna ki tērā o ngā hui, te tāparau o ngā waka, ngā mahi kapaka. I kōrero rāua, I mua tata tonu I te wā tuku taonga. Nā reira, anei ngā kōrero a Shay Milne, mō te tāparau o ngā waka. Pakarongo mai rā.
1: Mai nā kuri a whāre ki Tihirau e te iwi nei rā o te reo irirangi o Tauranga Moana atu I o Hotu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti. Nā hei whakaki ki rā I nā whārua I mua tonu o te tuku taonga. E, kua kuhu mai rā ki te taha I āhaua tēnei o nā auna reo. E, kua kitea kua rongo anō hoki I roto tonu I nā auna mahi, mahi o te reo Māori. I runa I a Haka Yans anō tētahi. E te iwi ko Shay Milne tonu tēnā. E hoa e Shay nā mihi rā ki a koe tēnā koe.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohio mai koe bau, tīmata hau, I te hiku o te ika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM, koe rau kutakitake I roto I tēnei ao pāpāho papa, nō reira mihi ana ki a tātou, ia mātou e traua mai ana atu I Rotorua te arawa ki konei, whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mā bau, nō reira mihi ana ki a tātou.
1: Pai ake a kahi nānei te mea he tau tōhi tō tonu I roto he nei mahi vērā pia he tūrana mō ai engari a kai te pēhara I konei I roto I nā mahi a nā kapahaka kura te aroa o te aroa
2: ai tino pai e hoa tino pai ko oti kua tūtaku ta wāhine I roto I te kapahaka o te kautu whakamiharo rawa tū tērā I roto I te wairua whakaiti e tino hariko ana I tutuki I a rātou ngā tūmanako me ngā wawata e rungi, arā no atu ngā iramutu ngā tamariki kei roto I ngā kura Hoani Waititi tērā ko tētahi watu e tētahi atu aku iramutu roto I a Manukura kei roto anō hoki ngā iramutu I te puku o te ika ko aku hoa ngā kaiako Māngere o te Maurea Whiritoi no reira this is a whānau affair I roto I tēnei kaupapa o tātou no reira e tino hariana.
1: Ka tika hoki. E me te mea hoki wa tātou rangatahi te kite ake i te kounga, i te taumata. Ko tāra tētahi mea nā o kia tūpato nā kapo pakeke. O te manahau tonu tēra, kia tūpato nā kapo pakeke o te matatini. O whakaaro.
2: Rā wātu e hoa. Koeira mea katoa ne, ka i te nuinga o te wā. E roto I e nei whakataitai haikura nei ka kite I te ae, kei te etahi, kei te kape I ngā taira kua kitea I te matatini e rangi tira etahi anō hoki e whakātu atu ana I te taira hou nei hea kei te anamata hea ngā mea ka kitea a tōna wā kamutu, ku ngā rangatahi nei e hea rātou kua tū kē ki te matatini I roto I te koutu toko toru, toko whāpea ngā mea o te koutu I tū roto I a Ngāti Rengi Wewehi I roto I ngā regionals ko te manukura o te koutu I tū I roto I te mātangi rua I ngā nationals I tīrā atu tau no reira, ko ngā tamariki nei ko ngā whea ko kei roto I o rātou anō tātua inā kē te whānu, inā kē te hohonu anō hoki no reira, e miho
1: katika hoki oe no, ai, nā kaupapa maha I whakata takotori ai nā kapa i tēnei rangi, mai nā take tōranga pū ki nā.
2: He nui ngā mea i kōrero tōranga pū nei? Kia pōti nei?
1: Kia pōti, koeira tētahi.
2: Whakaroi, kā pai, kā pai. Ia koutou kei te kaumāwari wāna te pangi. Two of you? Oe, no mātea ha. Whakaro paiti rane, ngā kai au ko me ngā tamariki nei. Whakato i te kākano, ke roto ia rātou. Mena rai ni ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti, he kōrā nō tērā, he rengi mātiaha i te kōrero, mātiaha i te poipoi tērā kākanau i roto i rātou i te mea, he kaipapa nui, ne?
1: I te whakaoro nei, ai tērā pia i te huna nei rātou i wetahi kupu huna ki roto tonu a rātou mea mo te āki ki te pōti, i te mea rāvu e pia wetahi o nā mea pake ki kāre anō ki a reita ki te pōti tērā pia.
2: I rongo e wetahi atu o ngā kapa e kōrero, ata whakahua ana i ngā ingo ngā kaitoranga pūga, whakaoro, ui, mena i ata, whakarapa hau i tētahi pikitia o ngā ingo ngā kaitoranga pūka, mea atu, tēnā, mahia mai te ingoa tika o tēnei kaitoranga pū, tae rātai tēnā? He wānanga pai te rei, hoeno, mā te aha i te whakatō, i te kākano, kia kōrero rātou mō tēnei mea te pōti, e rini a, e te katara, brother, he nui ngā kaupapa i rangoma, e tangi ki ngā mate, i roto i te koutu, ko te tamahine rā, tairinga, tērā kōrero, no reire, i aroha rātou, e rangi, i rongo hoki au i a kūtou e kōrero ana, i te pāpāho paua katakāta e kōrero ana anō, ki tērā te tahi taira, e puta ana, kaua i a tāua e tamariki ana, ko kōrero watu, ngā kaumātu me ngā kuia me ngā matu e pīrangi e whakaikea pene, e rangi iaene, e tupu ana te taira, kia waiata, kia kōrero tātou mō ngā tāngata i a rātou, rāna, ne? Nō reire, he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whakateitei ana e mihi ana ki o rātou ono pauako tūmua ki atua, ne? I tēnei wāne, nō reire, he taira tīra e whā, e tēnei wāne e pute mai ana i aku whakaaro i pēra, nō reira, he pai tīra.
1: Kati kauki. Nō reira, hei whakakapi ake e hoa te titiroha kera i nā kapa
2: e ima. Nā, i mua e tātātou whanake ki aku pics.
1: Ai.
2: How te rarebu? Kaorea.

Te ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā noho ki koutou e tangina ki o tātou mai tua maha koronga nāke nei. Nā koutou i tangi, nā tātou katoa. Kia ora noho ki koutou e takoto maina i roto te māuiwitanga, i roto ngā hohipera, i roto rani o tātou wā kāinga.

0: Nai te pō o te ratapu kua hapake nei, tokotoru ngā tanga te waia mai ki au mō te whai kōrero a Apirana Mahuika. Rā, ki etahi o ngā kupu i rongona i tona whai kōrero. Ko ngā kupu nei e pāna ki te wahanga o te tinana, o te tāne, o te wahine rā nei, e waihanga ana i te tamaiti. Āno nei aua kupu, he kino. A kaori i tika, ke rongona i rungi te reo irirangi. Kāti, ko tāku ki te tokotoru nei, ko tēnei. Ko ngā kupu e kia nei e rātau he kino, he mea i whānau mai i nehe rāno. Ā, e haere tonu nei. He kupu hoki e rongonāna i runga marae. I ngā huihuinga tangata, i roto i ngā waiata, ā i ngā haka hoki. Nā reira, ko wai au, ko wai rāne koe, ko wai rāne rātau, hei ki ei e hoa, kia kauā e nei kupu e eke ki runga ki te reo irirangi. Ka teika mea tu anoa hau kia Apirana. Māna ngā whakamārama mō ngā kōrero e kia nei te tokoturu nei e he kōrero kikino a kauā e eke ki runga te reo irirangi. Nā, ko tā Apirana, whakahoki, ko tēnei.
1: Kia ora nō, koe Ted, me o kōrero. Me ngā kōrero hoki kia koe. Ko au nei hoki nō Ngāti Porouau, kei te mōhio koe. Mai rāno, i tōku mōhio tanga ki tēnei mea ki te kōrero. Koe ni ngā kōrero ao tātou mātua, ao tātou tīpuna, i runga i o tātou marae. Nā reira, mehe mea ka whakamārama tiana te haka nei a Ruamoko. He hake ngā kupu hei whakamārama. Kāre he kupu i kōatu, i kōmai, i enei kupu. No te mea kwaia nei te hōhonutanga o te haka nei o Ruamoko. Nā te pākehara tēnei kupu, mehe mea ka whakapākeheangia tēnei haka. Kua karangatia e rātau, te phallic cult, nera. Kei te mohi o tātou tikangatanga o tēnei kōrero, e pāna ki ngā wāhi tapu o te tangata me te wahine. I rongo au i oku pakeketum, o te kāinga, koini ngā kōrero. Nā te mea, e whai mai ana koe me tātou hoki. Kia mau ngā taonga Māori nei, me ona kōrero, me ngā hohonutanga. O enei kōrero, koinira ngā hohonutanga. Kāre hoki kuatu, kāre kōmai. Kā tū, i tētahi o ngā kura wānanga a Ngāti Porou, i tētahi o rātou marae, ka wareware aki āwi tehe, te i uawa rāni, i toko maru rāni, engari i tētahi o ngā marae nei. Kā tū, tētahi o ngā waha kōrero tono o Ngāti Porou, tētahi tono o Mātou Rangatira, a neheride. Kā tū, ki te kōrero, mo te āhuatanga i Waenganui i Arangi rāua kupapa. I kōrero pēnei tia, ana kōrero pēnei me tāku e whakamārama atu nei, ā kua whakamārama tia atu nei, mō Ruamoko. Kā mutu ana whakamārama i te hangatanga a te tāne tuatahi i tana wahine i āhine ahu one, karapahaere te tangata nei, he wāhi, mo te wāhi tapu o te wahine. Kā mea te tangata nei, hei konei pē, i ngā whatu. Ka titiro anō, ka kōrero te tangata nei, kā rei tino pai i koneki. Ka lapahaere, ka kitea, te wāhi e tikāna mo te wāhi tapu o te wahine. Kā tae ngā kupu a hānara ki te rā wāhi, ara, anei te wāhi tika mo te taonga nei. Ka haka ina mai e Ngāti Porou te haka nei, arua mo. Ala, he atua, he tangata. Kua kitea hoki e rātau, te wāhi tika mo te wāhi tapu o te wahine. Nā reira, he tika hoki tō kōrero. Koini ngā kōrero e kōrero tia i runga i te marae. Ngā kōrero e kōrero tiana i roto i te whare. Koe ni ngā whakaaro o te Māori tūturu me te hinengaro Māori. Engari, ko tō tātou mate. Ko tō tātou mate. Ka hui tātou i Wainganui o te Pākehea. Ka whai tātou i te Mātauranga o te Pākehea. Ka whai i atu e tātou ngā tikanga katoa Pākehea. Kia kōrero tātou ngā huetanga Māori, kua kawa, kua he, ki ngā whakaaro o etai. Engari, kia wane, kia koe, ki etahi atu o tātou. Kia rātou o tātou, kua take e tātou te Mātauranga o te Pākehea. Kei te mautanu, ki roto kia tātou te tūturutanga, o tātou tīpuna mai rāno. Nā, te rāno e tahi atu waiata. E kōrero nei koe mo te tahi o ngā waiata, e nā pirana. He pēni anō te kōrero, ngā whakahuahua o ngā kupu gairoto. E mahi nei tātou i tērā o ngā haka o whāngāra mō Paikia. Kei roto no ngā kupune, tōtara me te ure, kei roto ienei waiata. E waiata tiana i runga i ngā mihini a te Pākehea. I runga i te radio, i Wainganui atu i ngā iwi whakaeke mai ki o tātou marae, ki ngā iwi whakauru mai ki o tātou marae. Hakai nā i te hakane, a rua o moko, i Waitangi, te hui hui ngā tāngata. Koi ni rā, te hakane a rua o moko. He ahake i te whakamaori mōna. Me he mea kāre e pēnei tā tātou whakamaori i a tātou taonga. Me pēhea e mauai, e mōhio tiai tōnā ke tikanga. Ka hakaina te hakane a rua o moko, i muatanu i te kuini. I muatanu i te kuini. Nā? Tā mātou hakanga whakamutunga i te hakane i mua te kuini i tana tāinga mai ki tūrang. Nā reira, mehe weriweri te hakane. Mehe weriweri te hakane. Ha, me mutu te haka e tahi atu iwi te hakane, me wahi mai mā mātou anuai haka, ā mātou nei haka weriweri. Nō te mea ko tōna taketake ake tēne. Mai ki runga, mai ki raro, kāre he whakamārama ki atu mōrua moko. E tangi tonu e mātou i ngā whakapākehea ā pidanga. I te haka nei i roto i te reo pāhe. Engari ki aku mātua, ko te whakamārama tēnei, no te mea kāre e tika te tangi ki te taringa pākehea. Engari kā kona mātou i tēnei haka, koe ni ngā whakamārama huma i tēna ki a mātou. Ka tā mai a pine ki te aute i te tau ko tahi mano i warau, whātekau māiwa. Kā kuna mātou i te hakane. Nā, koeira atunu. Kāre he kupu ki atu. Ka kōrero ane hema, mo te hakane. Koe ni ngā kupu. Kāre he kupu ki atu. Nā reira te, koe ni āku nei whakamāra. Whāia e tātou, tō tātou āhuetanga Māori. Koe ni hoki te tahi wāhanga o tō tātou āhuetanga Māori. I roto katoa i ngā kōrero, i roto i o tātou whakapapa, i roto i a tātou waiata. I roto i ngā whakaingoatanga o tēnā wāhi, o tēnā wāhi. E mōhiona koe e putāna e nei kupu. Ko raho tū tērā. Ko ure wera tērā. Mērā tu o ngā kaingane. Te nāini, titirongia te tikanga o e nei kupu. Nā, e kita ake nei tātou ko ngā Pākehea nei, kai te whai mai anohu ki tēnei āhuatanga o tātou o te Māori. Engari, nā te kōtirawa, nā te kōtirawa o te whenua i whakatau. I whakatau. Arā, e rongo ake nei tātou mō tēnei mahi a rātou ko hea te ingoa. Nā te kōti i whakatau, e hare i te weriwe. A kita ake nei tātou i tā rātou puka puka kua tuhi tuhi e rātou. The little red book kua irani i te ingo. Nā, kua whakataua, kāre he raru raru o te pukapuka nei. Nā reira, kei hia, mā haue whakātu mai ki au, kei hia te mana o te Pākehea. O te reo Pākehea raini, o te hinengaro Pākehea raini, ki te kōrero mai ki au, ki te Māori, kei te he, aku kupu i Māori au, hei whakamārama i te hakanei a rua moko. Ngari nā ke tā, pua whai mai rātou ki a kukupu. Kia, kia rangati rāi hoki a rātou nei tāo.
0: Nā e api, ko tāko no ki te hunga i waia mai nei ki au, e pēnei ana, mehe mea ki te whakakorea ngā kupu nei, ka ngaro te mana o a kupu, a ka ngaro hoki a kupu i roto i a tātou. Hoi anō, i te whakakorea ngā kupu nei, me whakakore hoki roto i ngā tuhituhinga Māori, ngā waieta, i ngā haka, i ngā ha, i ngā ha. Nā reira, ka ngaro katoa i a tātou. Pei anō whakaro ki tēnei.
1: Kia ora tēn. Mehe mea koe nā te kōrero. Mehe mea he pākehea hei kōrero mai ki a tātou. Kei te he ngā a tātou kupu. A tēn. Hea ha te tikanga o tēnei kupu. E ko te rā kaua tunga were were. Mehe mea kei te he taku whakahua. I te rā kupu. Kei te he anō te kupu nei rā kau a tunga were were. Kare hoki kuat ko te wāhi tapu tēnei o te tāne. Nā reira, mehe mea kei te he ngā whakamārama, he kinoa here, he kupu kinoa no te kupu nei, e ko te rākau atu ngā werewere. Pātua ki te tipu ake o rangi tōpeka pakaru te upoko, kei te he anō te kupu nei, tipua. Koe rā hoki te tahe o ngā kupu i kōrero tia e au, i roto i taku whakamārama. I kōrero rā au ko te tipua, ko te wāhi tapu te rā o te wahine. Engari, ko te rākau, atu ngā werewere i karangangia e au ko te ure atu ngā werewere. Nā, mehe mea kei te he a kukupu, kei te he anoho ki te rākaura, kei te he anoho ki te tipuane. Nā reira, kaeke ki tāhau i kōrerona. Te tiruangia mai e tātau ki te āhuatanga o te Pākehea, kua mate katoa e nei tāo. No te mea, ka weriweri katoa ngā kupu e whakahuahua tia nei, e rua moko, e hakaina nei, e te motu katoa. E haranake ko Ngāti Brau kei te haka, e hakaina nei e te motu katoa. Ka haere ki rā wāhi, ka hakaina te haka nei. Me ngā kōrero nei, te rākau nei, te tipua nei. Me te wāhi e kōrero rā, ka haka te te maiorei hekuri, au, au. Ha? Ka he anoho ki te rā wāhi. Aha kua noi ndi ena, ko te kupu tonu nei ko rua umoko. Heaha i rua umoko ai ki te Māori. No te mea, te ahuatanga i Maenganui rāua, te tāne rāua ko te wahine. Ka waihanga tia he tangata, engari kāore i whānau te tangata, i roto i te kōpū o te wahine. Nā mehe mea koe ki maina ki au, a heaha hoki i tai eke i te whakāhua tangata ki roto ki te kōpū o te wahine. Me whakamāra marau i te kōrero. Kia ki tei koe, hea hi pērai. Engari nā te me he tangata moe wahine koe, kā reno he mahi whakamāra mātu kia koe. Kei te mōhio koe, hea hi pērai. Kei roto tonu i o tātou whakapapa, e kōrero ana. Nā mea, kā moe i ā mea, kia puta ki waho, ko mea. Hea he te kupu nei ki waho, hea he te kupu nei moe. Nā mehe mea koe ni a tātou, o tātou whakaaro. Kua mau tātou i ngā mōwhiti o te Pākehea, kua Pākehea katoa tātou. Kati, ko tāku kōrero. Waiho te hunga kua whakapākehea i anātou, kia whai te āhuatanga Pākehea, engari ko tātou ko te Māori, kia mau, kia ora i ngā taongani.
0: Nā reire api, kia ora rā koe mō o whakamārama. Kia au nei, kua takoto pai, te take nei. Nā reire, koutou e noho āwanga wanga maina, kawā e pēne. Waiho tō tātou reo, kia takoto tapu ana. Aha kua kikino e tahi o ngā kōrero, kia tahi, waiho. No te mea, he reo rangatira. Kati e api, kai a koe anō te wā, te rā tapu e heke maini. Ka mutura iko nei te wahanga kia mō tēnei rā tapu, ko tēnei pia mihi atu nei ki ora koutou katoa. Tāria i nāi nei ngā kupurongo te whenua, me te ao nui.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi hōtaka e kia nei ko whai kōrero nā whakātā Māori, tēnei o ngā paki pūmeka. Ai, he paki pūmeka ako reo Māori, tēnei. He ako, he paki pūmeka e āta titiro ana, āta wānanga ana i tēnei o ngā kaupapa o te whai kōrero. A he mea whai ati tēnei i te pukapuka nā poia rewi i tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.
2: Te kore te tangata e whakarongo ki ngā kōrero ko kore tā e te whai. He whai whai kōrero, te tikanga. Kia tutuki i tētahi wā, tētahi kaupapa rā nei, te kōrero nui, e whā iana.
3: Kā tika te mihi atu ki a kātau e haramai nei, ki mua i te whare tīpuna kapohanga ārangi. E whai nei kātau whakaaro mō tēnei kupu te whai kōrero.
4: Me tika te kaupapa. Me hāngai te kaupapa, me he mea kare te tika ngā kōrero, kei te tukua i mua i te tangata, koeira te wā katu ki te whakatika aua kōrero.
5: Ko toi, ko rauru, ko awati, ko kino, ko whātonga. Ko ruarangi e, ko pautiri a, ko te manu tohi kura, ko tāne uarangi, nāna ko rongo mai taha nui, ko tamo ko paikea.
6: Ko te whai kōrero, kāri whakaakongia i roto i a mātou. He mea chichiro, he mea whakarongo.

0: Ei arătată de ha. Kei ngā tāne tērā kupu te whai kōrero. Engari ko te wahine e tūana, kai rei te whai kōrero, kei te tuku atu i ona whakāro e pāna ki te kaupapa, ko atu te takoto i runga i te marae ātea.
1: Ko te mumo o tēnei o kōgai ahine tū, ko tōna mahi ke he tū, ki te whakaputa i āna whakaaro, ki te whakaputa i te mōhio. Pai kia tū mōku mehe mea haere e ki te noho i tō rātou taha me te mea, nei pia i tahi kōrero he whakaarotanga mākoutou, nei pia ngā kōrero, nei he whakaaro, kōrero tia. Mōku tōnu, kārepe, oku whakaaro, kārepe i tū i runga i te tika i ngā wākato. He mea, ko ngā wāhi tōtikana mo te wahine ki te tū ki te kōrero, ngā kaupapa tōtikana mo te wahine tū ki te kōrero, kāre aku paku māharahara, tū mai te wahine karawhiua.
2: I tēnei wā, ka kōrero tia te rautaki hei whakarite i te reanga o raru iho, mō te apōpō.
3: I te wā iaia i roto i o kaukau!
0: Te mihi ki tāna e haramai ai ai ki te marae.
4: Tēnei wā nei ki te maharara katoa au, ki te ruarua o mātou kai kōrero, katai. Me whai kai kōrero. Me whai kai kōrero mātauan. Me whai kai kōrero kua noho nei hei ahika kia mōhia ia ngā ahuatanga te kai. Me whai kai kōrero mātau ki te manaaki i te tangata. Me tiaki mātau i te reanga me ki tamariki nei. E tipu ake ana, e mōhiana ki te kōrero Māori. Engari, ko mātau rānei, kei tau kati a rātau. Kati, ko kwaua āhuatanga nō, ko te tika o te reo. E hei te mea me rangi tū āhā rānei te reo. Engari, me tika me hāngai ki te kaupapa. Me tika ki te manaaki te manuhiri.
5: Tūata te kaiaka te pau, te whiwhia te pau, te rauea te Māori ka whakato. He Māori tū, he Māori ora, he Māori take take nāhine whakauri ki te matapūtahi na tāne tokorangi kia Mārama.
6: Mārama.
5: Kia ngāo tū, kia ngāo pai, he toki tēnā tēnā.
7: Kei te kimi katoa tātou ngā āhuatanga kai waho, engari, kei roto iwa tātou whakairo, kei roto iwa tātou tikutiku, ngā tika ngā kōrero katoa. Hei aha, hei āwhina i a rātou, kuira ku tino wawatai tiwai tēnei kura, ngā kura, e whakatūngia ki tēnei moka mēnei ringaringa. Kia hoki mai ngā whānau ki te kāinga. Kia whakahoki o atātai tamariki. Ki wā rātou papakāinga. Kia kokoru ai rātou ki a rātou. Kia pito ai rātou ki te pito o te whenua. Kia hohou ake ai rātou i te hongi o te kāinga. Kia hoki mai ai ngā kai. Kia hoki mai ai ngā aika. Kia hoki mai ai te tai ao i whakatipungia o tātou mātua tīpuna.
0: No reira, kia koutou ko te wawata, ka whiwhi koutou ngā tāonga whai nā koe, koutou i roto i tēnei rā. No reira, kia ora koutou katoa. Kaere tērā kaupapa e ngoro. Me he mea kaere tātou kaue mō tātou tamariki mokopuna. O keihia rātou. I te wā ko tai ki te o tō rātou wā. Kaere rātou te kitabu. Ngā tauira, me he mea kaere te tātou katoa. E here i te mea ko te wāhine. Ko tātou katoa. Ko tēnei marae, e whakai ana kia tū. Kia tū ki te whakaputa o nā whakara. Tika atu, he atu. Kare mahi kōru. Nā te mea tū atu i tērā he toto ko tahi katoa rātou. Ngā mea okone.
8: Halo mai nei ki te... ki te ketuketu i ngā kōro. Ki te ketuketu i ngā kōro. Kia murara no mai ngā te ahi. Agone pia e olai e nei o mō ahotanga i roto i a tātou mō ngā rā kei tuatu i a tātou. Rere e ka mā, tēnā koutou, tēnā koutou o tira, tēnā nō rā tātou katoa.
4: Ki te whakahe anō tātou i a tātou tamariki, ki tēnei mea te whai kōrero, ka kore aro mai. Nē, nā reira, e haiti mea me āta poipoi, engari, me kaua tātou patu i a tātou. Ko a tātou tamariki moko puru tunu tātou. Nā, me whai wāhi, ki roto i tēnei mea te whai kōrero, me pikai tēnā mara ke tēnei wira nei te huarahi, o rātou ake huarahi, engari, me tūpato tātou ki tēnei mea te tikango te ngāwari. He ngāwari, he momo ngāwari anō tēnai, he momo ngāwari anō tēnai. Kia mau i a tātou te tino tikanga o tēnei mea te whai kōrero. Ka anō te tangata hei waha kōrero mo tōna marae, mo tōna iwi rane. Koera tōna tino tikanga. Tai, te whai kōrero, te kōrero ana he manaaki te manui. He manaaki rāni te kaupapa. Me mau ki rā huatanga. Ahako te kai kōrero. Kaue tateri kia poehu no te marae. Ka tai ka whai whakaro. Me pēhea.

0: I hauā Ngāti Koroki me Fonterra, te kaupapa Waiora Waimate i te ata nei. Whai muri hoi tā rātou hautapu tuatahi hei whakamānoa mā rātou ia Matariki. I haere a Maisi Kuki o Aukaha, a nei tāna pūrongo.
1: Tīringa tēnā, tāinui ko tāinui anō, ko tāinui ko te aroa anō, ko te aroa ko mātātua anō, ko mātātua. Ura tangata i whakaririka, ma mau ki te taura, kia tūmata totoro hia atu. Taki tūmata totoro ihu o waka. Tūruki, tūruki, pūnuki, pūnuki!
2: He pau whakairo kua huraina ki te whiketere o te mātāpuna i Hautapu.
3: Ko te Waimate, ko te Waiora, te kaupapa e pāna ki te pau. Kei konei ngā kaupapa infrastructure. Ki tēnei taha o tō tātou nei whare nei, ko te Waimahia. Ko te Waimahia, te ingoa o te wastewater treatment plant. Nō reire ko te kaupapa ki, kia kino haere te wai, kia pua wai te ora.
2: Hei tā te pautaiao o Ngāti Hauā a Norman Hill, kua karawiwi ngā iwi mana whenua me te mātāpuna ki te whakanui i a Matariki o te wā tuatahi.
4: We'd like to see this at other Fonterra sites, and may this be the first of many for Fonterra.
3: Kei konei a Ngāti Hauā, kei konei hoki a Ngāti Koriki Kaukura. Mā mātou nei, hei arataki, hei tiaki, tēnei kaupapa o te Matariki, o tēnei wā whakahirahira, mō ngai kaupapa o tō tātou nei ao Māori.
5: Ko te kaupapa matua, ko te huranga, ko te whakarewa i tō tātou pau, ka tū tēnei pau, hei tohu i ngā uara, o te kawenata, i mokohia te mātāpuna, me ngā mana whenua, o konei, anō hoki.
2: E ai ki te kaiwhakahaere rautaki Māori o te mātāpuna a Tana Luke, ka whai wāhi ngā kaimahi ki te ātawānanga i ngā ahuatanga o te Hautapu.
5: I toko ake te whakaaro, i runga anō, i te wāhanga hirahira o te tau, kia Hautapu anō hoki tātou, i te ata nei, mihi kauana ki ngā mana o konei, e arahi nei tātou, i roto i tēnei āhuatanga i te ata nei.
2: He tuatahitanga tēnei mo te kamupene miraka kaunui rawa o te motu ara a Fonterra, ki te whakanui i te mātahi o te tau. Ā, ko te wawata nui kia haere tonu e nei kaupapa whakanui, hei ngā tau e haere ake nei.
3: He ngā kaunui e nei mahi, he ngā kaunui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tuwhira te wāhi, kia tuwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tūhonohono ā, ki tēnei mahi whakaharahara e pāna ki tēnei kaupapa o te Matarikiki.
5: Hautapu ki Hautapu, koinei pea te tauira, mō tātou whiketere o te mātāpuna, puta noa i te motu. Mihi kauana ki tēnei whiketere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi ai te wairua o Matariki.

0: Uno unha hora. Ko tērā te wā.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō Takiwā i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā Takiwā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hao o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
4: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro ki ā-aro ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga rā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
4: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātē ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
3: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētei anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaro me pēhea e tiakina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
4: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
3: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, i kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
3: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkiri hi ana i koutou. Ka pehea te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
4: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tuku ai e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
3: Nā i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
4: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi i tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatea o ia kāwanatanga o ia kāwanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
3: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wānei.
4: Ko rua tau te aroa Te Aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o Te Aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
5: Ahe, āpiti atu ki tāue ki nā kārū nangahia. Me te aha, kua rua tau tēnei whakarite ngā e haere ana. He aha tō tirohanga mō te honunga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
4: Well, moku ake kua kite au i ngā hua. O taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
5: Tēnā koe kū tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoi no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
4: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne. Hei tua papa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Ingari pāna ki te matariki, ko tāku hia hia, he manukara o Roturu. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
5: Ka rawe, kāre kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaere hia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha. Ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau, kā rua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
4: Kua kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rereke ngā whetu, he rereke ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te po.
5: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
5: Ngā mihi o te wā. Na, hei āpiti atu ki taku intro, i kitea i whakakorea e te minita wha umomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
6: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
5: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pāti ka kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
6: Ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
5: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i tēnei motu.
6: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā haereo ara ko te reo pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
5: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
6: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou. Ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
5: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
6: Ai, ko tēnei te tau kōwhiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā ērā momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tai au e haere mai ana. Tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
5: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito, e rā details, e noho ana, e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
6: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kapureihana hoki, kei kōrā ki te

0: a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e maingana me hi i roto i ngā, moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
1: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
0: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga he muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rawatu, kua tino uaua rawatu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui ke Uropi, ka kore tuku te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kāhore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
1: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
0: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwha ohanga, he mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori me rapu me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea, ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore etahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te konenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, horakau e kāpō ana ki tērā ahuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
1: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
0: Ia te kotai tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki ka kite hoki ko Puanga he whakatō rākau. Haere i te mea no nā kua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai. I a mātou i te tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi. He whānau matatau ki e nei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro. Nā, ka tukua te whenua ki te oneone me whakatō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei. Me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohana koe hea te tika o te kupu a Paruāruru.
1: Ka hore, tauhau ana
0: Nā,
1: te raki au.
0: he tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te Paruāruru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga, ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau, hei whakatō. Mō tērā momo pipi, ko te karaka. Nā, ko te rākau, hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, e nei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki, he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki, he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pēnei tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i Arahi, ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tia we nā kai, ka tahi ka āta whakarite te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a matariki.
1: Ā, ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
0: Hei kona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: He whakaari hou, ka rewa i te pai, he whakaari nā ngā tifas mō Matariki, ko mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapane ki a te hāmama hohua i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
4: Tēnā koe, kia ora.
3: Ah, hei, āpiti atu ki aku takitaki i nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
4: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha. He tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i a rātou, he whakamana i a rātou.
3: Ka rawe ki nā ho mō ngā whānau kaore i tino mō, tēnā hoai mā ngā tifas.
4: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhiti i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa a Nohoki. Ko tifa namarua, koe a te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, koe a te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa. Kāmutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātai tōku whā, te tira kuini whakarākei, engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
3: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiti atu. Nā te aha i hia ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
4: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute kaupapa ki te ao, nāwai i tuku ako tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua, ki te papatūānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
3: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
4: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
3: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Braere, ana tua toru o hūre ka tuwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
4: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koera pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tapere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tapene, no reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō i tahi. Kātu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kākau mātou o whāke i nā ane. Ai, he mema koe o te whānau i nā ane.
3: Ka rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka tai a tina nātu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whā i ti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
4: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe ara au i te wahine. Ara, ngā āhuatanga o tērā wahine kei au no rā, he hua i tēnei rā e taku tuku tērā, kamata, he kō ngākau te tū me oku. He kō ngā ngākau te tūtahi me ei whānau oku. I a tau, koenei pēr te kaupapa ai ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku, hari koe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
3: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
4: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe, ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te taumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
3: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
4: Tēnā tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: E 8.6 miriona tārata o te kāwanatanga Pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu, ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoi no hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita Tamapōtaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe o mihi ka mehameha me te whaka pāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki ngā motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i Ngūparemata mō ngā tau kotahi rau rima te kaupia.
3: Kia whai au i te rā tēnā ia a minita. Hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
5: E hoa, ko ngaro te titi marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki titi kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōi o hoki. Kei reira, kei te taone o Ngūparemata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā re koe nei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
3: Nā hea haki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
5: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te manaai! Nā reira, ka tāia hoki te whakarite i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te whakarewa hoki i ti mahi tāpoi. Ara, ngā mahi pākihi tāpoi nei.
3: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill ko te wāhanga whakauēue i ngā kare aroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hio ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. He aha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai e tahi o aua wāhanga i te pirera, e koe.
5: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, i areare atu aku taringa ki te auwē a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
3: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
5: Roanga.
3: whāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
5: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
3: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā minita, tama pōtaka, tēnā koe.
5: Mauri ora.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i ora tau pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori i ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna a ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, ai te heiwhanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
6: Kia ora, kia ora.
3: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
6: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai e nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko he ana i rātou.
3: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki i ngā whānau i enei rā.
6: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kite a rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. ko te whakaro ano, ko a huakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara, kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu I a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
3: Tēnā koe, ka pai te rongo I te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga I te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea I ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe I ngā kaimahi I whai wāhi ki te hōtakara.
6: Ai, e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga I kitea. Mō ia tahitāra tātaua pūrongo, mō ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra rua te kauhinati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki tēnā, I kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, I ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a heinga ahurea. Waru te kauma waru paihinati I ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana I a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko e ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau I whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati I whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whete te kauma iwa paihinati I kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga I roto I ngā whare o ngā whānau.
3: Rawe te rongo I te nui o te tautoko me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo I te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere I tūpuna Parenting Ngāroma Waiting. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei I ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei I ngā mahi whakahaumaru I te wharepē nei I te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai I ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki I tokatū ake, rā I te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
8: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou I tēnei rā.
7: Kia ora, nā I mea rā hau I ngā tata nei, I puta I a koutou tētai rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. Heaha ngā kitenga matua o te rīpoatara?
8: E kia ana tēnei ri puatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara na te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha me nā ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare, i kī mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mahi, ko te mate kē, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu teraru, ko te kore wā teraru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima ana i tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiwini. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
7: Nā, papai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, kahore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
8: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. Hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka tāia tonu i te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā i ane, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
7: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
8: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me nā kahiehia tia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me nā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me nā ka puta i te whare. Māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
7: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kaore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
8: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, ka tahi anō ka mahi. Me tīmata kē inaia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā peka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmai heru whenua nui.
7: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau?
8: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. Nō reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, He tiaki ngā hononga ki te whakapapa, no reira he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi, aha koa he iti noa tāu mahi, he pāinga tunu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, a kakahā ke i reira.

0: Jag kunde inte tro hur de nu inte mot utena kulta katta skulle mer sen tänne många puror och itene hava. Eller att du inte kan kulta ut det vid dagen och vatten. Kanske har det vi är fajakene. Jag har någon panonitanga att minita inga taket pappa ta fai att ta bort potaka. Kitte pire conservation amendment. Hur de nu är det vi är kitte hota på tur att hitta en fontera många ha kina kina är fajakene. Kua ta huri te minita I te papata whai, te minita tiaki taiao a tama pōtaka ki te āta panoni I etahi āhuatanga o te Pire Conservation Amendment. Kaore te marea I o rata ki te rā pire me ona āhuatanga I ngā wā o mua. Nā reira, kua ta ringa whakarongo te minita kia ta huri ake tātou kia tama pōtaka.
1: E hoa I au e te marea, I are are aku taringa, I tukua kia tikaro mai. Ngā whārangi hokohoko I te whenua, ai tēnei wā, ko tau atu tēnei pire ki te komiti tiro tiro.
0: Ai rānei me heme he whenua kei raro I te maru o te papāta whai, kāore e whakamahi āna, ka whakahoki a rānei e te minita nei e tamapōtaka ki te iwi Māori o tira, ki te iwi ki te hapū rānei nō rātoutou a whenua I te tuatahi, a nei tana whakautu.
1: E hoa, ko kite tērā tauire I ngā whakataunga kareme, tai atu ki e ti atu huarahi pērā I a korore popā. Ko Waikahua, ko Waikamohio, haia whea tutuki ai tērā wawata o ngā iwi, engari ko tāku I tēnei wā, e āmine ana ki te marea me te mohio hoki, me pai ake ngā mahi I roto I te whakawhitinga whenua ki te whakahoki ki ngā iwi.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana I tā rātou kaupapa hou e kia nei ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou I muri ho I tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānoa mā rātou I a matariki. Ara, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, ko a te whakahaere hia I raro I te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou kia Norman Hill o Ngāti Haua.
2: Ko te waimate, ko te waiora, te kaupapa e pāna ki te pau. Kei konei ngā kaupapa infrastructure. Ki tēnei taha o tō tātou nei whare nei, ko te waimahia. Ko te waimahia, te ingoa o te wastewater treatment plant. Nō reire ko te kaupapa ki, kia kino kino haere te wai, kia pua wai te ora. Kei konei a Ngāti Haua, kei konei hoki a Ngāti Koriki Kaukura. Mā mātou nei, hei arataki, hei tiaki, Tēnei kaupapa o te matariki, o tēnei wā whakahirahira, mō ngā kaupapa o tō tātou nei ao Māori.
0: Ki te waipaunamu I nei anei kei te āta aro takengia tonu tia te aneatanga, ki kai koura I rungi te whakapae kua mutu te kino o te huarere ki reira mō tēnei wā nei. E rua marama o te ua I heke iho ki kai koura I te 24 haora noiho nei. Nā ko nā hoki ka hamahamahia te takiwā. Ko tōna kotahirau 50 tāngata I mate ki te whakarere I o rātou kāinga, nā te waipuke. Kei te rere whakateraki te huarere kino nei I nei anei, tērā te whakatūpato, tainoa ki te mutunga o te rānei, ki te whanganui ātara te wairarapa, taranaki me te matau a Māui, kei hau kerekere hia ki te hau pūkeri me te ua tātā. Kua whakarewa hia e te ropu kā kāriki, tētahi o arātou kaupapa here mo te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau. Anā, ko te kino e hua ake ana I te pākawa ota arā te nitrate me te pāwheratanga o te papamoana. E tahi o ngā whāinga tuatahi anga kā kāriki, hei āta wero, hei āta whakapā taritari mā rātou I roto I tā rātou kaupapa here hou nei. Ko tēnei kaupapa here hou e hāngai pūana ki ngā awa me te moana, ko te hia hia o ngā kā kāriki kia pai te wai hei inu. Kia pai te wai, hei kaukau, huri noa I te motu. Nā hei tā te kai arahi taki rua a Marama Davidson, ko tētahi ara ka whāia e rātou e te tuki ai e nei āhuatanga o te kaupapa here hou nei. Ara, kia rua rua ake ngā kau. Ka pēhea nei te pānga o tērā momo whakatau ki ngā kai ahuwhenua Māori. Kia te huri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāreki.
3: Me whai whakaaro tātou ki te wāhanga Māori o ēnei mahi ahuwhenua, e rereke ana ki tauiwi mā. ki te taha Māori nei, mātou ngā iwi noho whenua, ko te taiao, anō, ko te ohanga o te Māori, he tino rereke te tirohanga. Me te mea no hoki, ko tā te ropu kākāriki, e hihiana ki te mahi tahi ki te iwi, ki ngā trahiti whenua Māori, ki te ohanga o te Māori, kia whai huarahi, kia whai rautaki, te mahi tahi, hei waka haurua, mo te ora o te taiao, anō mo te ora o tō tātai iwi Māori hoki.
0: He whai ake nei e tīwi ko ngā hā kinekina. E hiko hiko haere ana te wairua ki roto o Wimbledon i tēnei wā nei, i tērā o ngā whakataetae nui tai ore ore o te ao, e kuhu atu ana ki te wāhanga ki ngā whiringa whānui. Ana, ko tētahi o ngā whiringa whānui, ue hoa mai hi kaka ana ki te mātakitaki, ko Novak Djokovic, te tautohito o te ao tenehi, ki te namatahi o te ao tenehi nāianei, kia Yannick Sinner. Koe rā ngā hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

e tau mai ana te aroha nui tukuhio mai e te wāhi ngaro. Kia ora ai ngā whakatupuranga katoa, kia ora ai tātou katoa. Nō reira rā e tika ana, kia nui tonu ngā whakawhetai atu ki te rungarawa, ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga, whānui katoa, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Kia tau tonu mai ngā āhuatanga pai katoa, kia tātou katoa, i roto i te ao hurihuri nei, kia noho ai tātou, i roto i te marama, ki ngā mea e tika ana, kia pono kia tūturu tātou, ki ngā āhuatanga, hei hāpai tonu, i te oranga tonutanga, o tēnā, o tātou katoa, kia tūturu whakamaua, kia tīna, tīna, haumi e hui e, tai ki e.

A te Māori e kia koe, ha ko kei a koe. E hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei, kua hau tēnei kohori, e mihi kau atu ana ki a koe, ki a koutou i rungi te huarahi i tēnei wā hakoa. E haere atu ana ki he araini, kānuinga mihi atu ki a koe, anō hoki ki a koe, koutou katoa kei te kāinga i tēnei wā e whakarongo mai ana. Kua tau ki anō tātou ki te timatanga mai o te tauhou, nō reira rā, he wā tēnei ke whakataha atu i ngā āhuatanga kāore pea e pai ana, kāore pea e hāngai ana ki ngā tino hiahia, taha ake i wera o ngā āhuatanga ki te whai marika i ngā āhuatanga ke whiwhiai i ngā hua e tino hiahia tia ana. Ko te mea nui, kia noho ora ai tātou katoa. Kia tau te rangi Māori anō, ki Wanganui a tātou, i roto tonu i te aroha tētahi ki tētahi, tātou, kia tātou.

rā no tātou katoa kua araki nei i tēnei wahanga o te ata i tēnei rā te rātua iwa uhurai. A pōpō ka whakanui tia te motu katoa e matariki.

te timatanga o te tau hau. I roto tonu i ngā huringa whakaaro pea ki te ao Māori, kia aro tika atu o tātou whakaarotanga ki ngā huringa o te wā, ki ngā huringa o te ao, kia pai te rere o ngā whakaaro, kia pai anō te rere a ngā mahi, kia hāngai tika ki te oranga tunutanga, ki te kaitiakitanga, ki te manaakitanga, ngā āhuatanga, whai oranga, mō ngā mea katoa, tainoa ki a tātou te hunga tāngata. He mea pai kia aro tonu ngā whakaarotanga ki ngā te pikinga ake a ngā whetu, te huringa o te ao, ki te maramataka, kia hāngai tika o tātou whakaaro, a tātou mahi, ki te whai tika tātou i ngā āhuatanga, ngā momo mahi, hei painga, hei oranga tonutanga mō tātou, mō te tai ao whānui.

Tiakina te tai ao, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa.

Mā te aroha nui i Waenganui a tātou. Ka tau anō te rangi Māori ki Waenganui i a tātou. Nō reira rā, e hoama. Ke kaha mai tātou, ke mau kia ū, ki tēnei o ngā tino taonga nui. Ko te aroha, kia tukuna atu te aroha a tētahi ki tētahi. Kia rongo whānui, tonutia, te wairua o te aroha. I roto i tō whare, i roto anō i te ronga o tō rā, ahakoa ka haere ki hearaini, ke mōhio marika tātou e kore te aroha e wehe atu i a tātou. Engari, kia piri tonu tātou. Tātou kia tātou, kia piri marika ki te tika te pono i raro i te koroai. Aroha, kua hau tonu tēnei ko hori. I mihi nui a tāone ki a koe. Ko te katoa hono mai ana, kone hau tānua ki te waru o ngā haora. Muri mai i te waru ko ngā kārere. I puta atu ana i wātea. Ka tā mai anō Alicia i kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, ka huri atu ki tahi anō waiata a muri mai, ka hoki mai anō. Hau a muri mai, ke utonu mai. Mauri ora, ke tātou katoa huri noa.